Och då vandrer du krossor, lärd aldrig ein der, med skammast att bära tusbord.

Это Эль. Чей? Чей? Чистлет Клингвашп. Вид Хойдерст.

Du lyssnar efter Tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknas hamröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Nu har vi sändningen av Dråpen vid Sølvo Rasmussen.
1: Og det annar kvidesånne dævor. Og vi til at kvidesånne, eller kvidesånne dævor, så hokser jeg at vi skulle

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-6. Takk for stolen.

det är fantastiskt och det är allra det är fantastiskt att det här som ett höra till att Gud viskar att han ger oss och han ger oss alla tröjor och det är som är spännande det är att Gud han arbetar alla tröjor och vi må höra att det är han som att det är han ger i mitten och kom till movit höra för en annan så lösnar vi kunna höra att är det här för allt att goa som Gud ger och i akara liv alla samlade tröjor och vi må lägga märke till det. Och så kunde vi höra, ah, han gör det här för han, och det här var den eisen gör det för mig. Då vi vita att för god är vi ett lycka. God är den, alltså, han gör inte mannamån. Så han vill eisen göra det här för det. Han vill eisen gröa det, om du som pappa hans här, hever vi tjugor, och i öliga länka tog, och du är helt nej, det här är vi inte grötterna. Så kommer han knappt här vid gröjning. Så det är fantastiskt. Ett land har vi så det är så när vi akara sinne så är det inte så för vi vet är så och så spärkligen så för allt det är som jag inte att ja men jag kan inte mer än i allt ja och så är det är det inte och ödlorna vi vet bara visst och går så god ser och men det är ofta så när annars som förstår sig tjock och självorna så färger till vart ena standard det färger och vi tackar där färger för allt det som tog ger färger allt det som tog ger i mitten och färger och allt det goda färger som tog ger i våra land färger och vi tackar där färger för att du är vi och färger och vi tackar där färger att du är ensne här vi tunna nerver och färger vi tunna kraft färger och du närster och ensne i morgon färger

Och det är det som är så fantastiskt. Det är att vara samman vid Gud. Och veta att han är akkurat pappa. Det som är bara att sätta som en urskrift är det som Thomas är tosa, eller som han har skrivit om i Blänå. Så är det att jag ber öll läsa det som Thomas skriver. Thomas tosar slukar ofta som han gör det för. Men han skriver för jag förr. Så alltid kan läsa det som han skriver. Det är ordentligt gott. Och han säger ett nytt år possible att läsa till vi möjligheten och framtid och vän. Och så är det sådana ärta. Det är framtid och det vän. Vi kan stanna och imiska. Men Gud han talar. Och heter det som han talar. Han talar framtid och han talar vän. Och han har skapat mig och det för att vi skulle fylla alla hjörna vid hans rätt ord. Och till det som vi lever för. Vi lever för att bryta hemmen. Vi lever för att förlösa de dörderna som är ute i himmelska. Och i mitten av oss, alla ständer här som vi är. Och vi älskar det vi suttar där. Vi älskar att suttar där en människa blir grött. Vi älskar att suttar där en människa lever brått. Och där han ger ägstna, det som han ger och äckna löv. Och åretörsna 22 här ständer där. Det är siktning herrans och ger rykan. Och han länkar onka sorg att rätta henne. Och så läsna är det att det är siktning hans herra som ger okon rykan. Och vi har arbetat så öllan är vi hos ner att okra samlägga gussi och i vid kvar ju vid er och i honom. Gussi han ser okon och gussi han vill häva okon att sutja okon själva. Och den ena som tar vid vår iskade, han som tog sig att det profetiska, hon säger sådär att sådär som vi suttar och själva är en utgångsstöj för hur vi lustar efter gode. Och så säger hon, att suttar vi och som syndar är inte no-go, så får vi att lusta efter vad är det vi skulle bryta och vad är det som är gällande vi med. Alltså suttar vi och som frälsa syndar är och det har vi ett arbete med kvi. Så allt det som vi hör att här vi filtrerar och jag knyter okej kvar man där vill gott vad jag ser med som jag ska bryta då ett allt alla det är konstanta arbete och så säger han nice att om vi halta vid det här när så lustar vi efter vad gott vill ha med att göra vi söker det här som till döms den äldre sonen och i lycknelsen den borstavälsta sonen som var här och knocklar i fyra pappa sonen och skilte inte det att han är i lot i ödlen till rådgjordöme och ödlen till som var här och tar vi så vill filtra det här alltså ja, allt det som vi tar ja men god, vad är det du vill säga med att göra är man förgerar åkort, alltså, du vet är man arbetar, är man vet, viska, är man alla tygna ja? Men är vi senare döter så lustar vi ut från utgångssonen, är vi det älska känt av honom. Och han vill dela sitt hjärta och himmelska rysdom vi också. Och hade det här som vi arbetar i alla tunnar vi. Vi arbetar vi här så här. Man kan man säga att vi fettlar ofta nu i näkva vid någon attra. Men vi vill leva dagliga och just ner att er är en son och en dotter. Er är känd av honom. Han talar alla tunnar till mig. Och jag läser här att jag filtrar tar ju och läser och i öronen så är det här som jag vill häva att är en son, eller är en dotter, är en dotter av det himmelska. Och tar vi er åren något helt annat. Du tar filtrar när det kommer och tar det här att jag älskar. Är känd av honom. Han talar till mig. Han vill dela sitt hjärta. Han vill dela sitt himmelska rikedöme med mig. Och det är fantastiskt. Du tar något helt annat att leva. Ta i och vid er och sinner och ta i vid er och döter. Och det är något helt annat. Vi blir så mycket mer mot härtligt för ödlentor som han har till oss. Ta i vid er och sinner och ta i vid er och döter. Och det kommer att återlätt här till siktning herran som ger rykan. Så är den bibelska messagen, och det tar som därför, den bibelska messagen är att signa till att säga oss gott. Och hebraiskan är en signing, akkurat den motsatta av en banne och en banna som är att säga när jag ringt. Och jötarna som låser bibeln, att jag aldrig kunnat finna, alltså ta skilt av det här, kvätter en signing och kvätter en ban. Och månen och i mittlen, hesebäge. Och du har angat att du kunnat

0: finns ju en jöta som kände gamla testamentet till att säga att det var en siktning, att vissa vänner har ringt, att så var det en siktning. Det är fullkomligt omövligt. Och då kunde jag omgå att få en jödska person som kände gamla testamentet att trycka att du är att tjoka eller fata för att du är med eller att jag missar och Anna är en siktning. Och alldeles väl så är detta alldeles väl näka som vi omgående kunde ströjas vid. Kallt vi var arbetet när vi är sån. Kenneth Copeland säger i ena stället. Tar jag en tåsar om att det är vid siktningarna och hos människor ofta är tåsar och hos vi ofta är själv i eisen kunde tåsar så säger han, han hörde till dem sätter här jag miste mot arbete och jag har ångan pening det var ta hela anden äntligen fick mig att sätta god fyrst om en liv det är präck var av fatargadömen som att du kan vara en siktning och så säger han slukar utsakner kunde ljöa andaligar men det är fullkomliga gäll att missa att göras fatargård till omgång till en siktning, till att banna. Och heter det SNT som vi har arbetat via. Alltså när kvart som vi ofta kunde tala ut ganska taljauar antalet. Där vi talade, oh ja god, han lär oss om ett eller annat och ges ner oss. Och så körde vi det en ont till det. Men vi vet gott att det är omgång till så lösning här. God lär oss om det som helst. Han lärde oss inte att vi har missat att vi kunde sitta Guds rygg och han sa rätt för sig först utan till att vi kommer och sluka troppläggare. Så att känna kvärt är en siktning och kvärt är inte siktning. Det kommer att jag ut från vad är det för filter vi har som är det vi har. Och tar vi till syner och döter så vidar vi detta. Kvärt är siktning och kvärt är inte en siktning. Gås i ärta god tåsar till oss. Och gås i ärta och kvärt ärta han vill vi och våra liv. Och till näka tog som Thomas Eisen tåsar om i sin här blänen om. Han tåsar ut från Jeremia 21 och jag har alltid för att täcka till örende. Han säger er vad du kan finna det. Och Jeremia 22:11 så säger han du är vit kvärt i atle och här vi hoa vi vill inte tycken säger Herren friar atlaner och icke vanlock och atlaner att geva tycken framt och överån så hette det som god hever och i hoa vi ochkon och hette det som han atlar vi ochkon atla tvinar. Lycka mycket kvärt och lycka mycket kvärt omstöver som vi är i och våra liv. Eller lycka mycket gosset här tygerna som vi lever i så ut. Så är hatta Guds attlan vid oss. Och hatta det som han hever i hoa vid oss. Och han hever i hoa att vi lever i siktningarna. Och vi säger att det är en siktning till att säga något gott. Medan det är att banna till er tar vi sena karinkta. Men det här vid siktningarna har en djupare och större tydning tar det er god som talar siktningarna. Och det är god som talar i siktning i människorna långt i första målspåk. Långt i första målspåk talar i god siktning i människorna. Och tar god talar siktning så är det inte bara det att han ser något gott men han hever hesa här skaparna krafterna och hesa här det är den här gudomliga kraften som ligger attanför de åren och de kreativa åren som är i de siktningarna som han talar till åkara. Lika som han skapade heimen vid sin åren så är han siktningen som han vill sikna åkom vid. Hon innehåller en kraft, en kreativa och skapande kraft som hever i sig att det som vi han siktningen att hon kan ätnas att vi kunde ha framgång och i tog som vi gör och vi kunde läsa till siktningarna som han talar i över åkon i första Mosebok 28 här sänder och god siktnade dig och god säger nörrest växer ett hälle, fyller hjörna och ger dig till herrar ur henne. Råje ur fisken under sjönen, fåglen under himlen och ur kvörjont dyre och jag gör när röres. Och det är den signingen som han talar ur oss. Han talar inte, han talar gott, men det är en godomlig kraft att han fyrer hesa signingen och i hesa signingen som han talar ur människorna. En kraft till att fullföra och göra det som han säger er. Till att fylla hjörna och till att roa över henne. Så det är en kreativ, skapande kraft i sina öron. Och det är så tjävda i stället. Jag vet inte om det var Sams som Korsian säger det. Att efter det vi tar i Adam nämnde öll djurene och i Edens hava. Alltså, kvann kreativitet och kvann skapande kraft var det så i sina. Och så jag vet inte om du säger det, men eisen har jag läst kan Copeland säger, så säger han att han i Adam kattlade i djurna till sig och han kattlade det, alltså du har en fyller, du har en graffor, du har en tjätta, så kattlade han inte bara graffor, fyller, tjätta, men han kattlade, alltså du kan som tar egenläggande som fyllerna här, jag vet inte vad du säger det och giraffen, alltså tar egenlagar och allt det som nu ena för giraffen ständer för och för dikter och allt det som han och ena för hävra och till en fantastisk, alltså en fantastisk skapande kraft som ligger i hans ner och hette det som Gud vill kalla och kom till och hette det han signingen som han vill signa och kom vid och till, han säger att det är signing Guds som ger och kom rykan. Och han lägger onka sorgaträd. Ty han vill signa oss till att vara till signing. Och till att leva i signingen. Och till att röras i hesa i signingen. Och att bära hesa och bruka hetta hesa skapande krafterna som han lagt i oss innan. Till att signa sålösningar att rydde hans ära kan växa. Och så säger han i hesa ner att av hebraiskon ta mestjer att röras och växa ut i alla. Vi tar ofta en tå som heter att till mera än till att de kommer få böten och befolka hjörna. Så ständer det att hebraiskan att röras och växa ut i alla. Att växa och ha framgång av ötlån och ötlån. Att fylla mest, att fylla upp och avhaltande ändernutja gömslorna eller utgörna. Hävarna fylla. Och det här säger att Gud han skapade människorna till att ha de godomliga krafterna att växa och vara framurskärande och i ödlen tog och i gott det. Tårar vi att säga detta? Ja, tårar vi att tala detta? Alltså då var det kräver att som nästan bara näka är och kom bara att säga det att Gud han har skapat och vi har en godomlig kraft till att växa och vara framurskärande och i ödlen tog som vi gör det. Det är det som han nu kattlar och kom till. Men det räcker som till nästan att äka munnen för fotlarna. Men det är signingen som han har lagt av med det. Och som han har kattlat och kom till att leva under. Han vill att vi ska leva och ge sig signingen. Bara en att vi tar i erfaren till arbetet. Så. Några månader så har vi talat där här. Färger. Det är inte, det lukar som tar i bandet kom in vid att synden kom in i heimen så kom bandet in i heimen och så ständar vi att göran hon att vi struja alltså ska du vinna där förhöjna och göran hon ska bära där torner och hon ska bära där tislar ja? Det var bandet men EU är ju inte under hessa EU och EU är ju godsböd och vi är kattlaje. Och som bönn hans är, som sinner och döds hans är, så vill vi kattla ett liv under signingen. Så jag talar här till er. Färger, tack. Jag gör någon bär mig inte torner och tisslar. Jag tar inte där färger fyra. Att det är signa och i munnen arbete. Och i ödlen du visste och ödlen du som är visste. Jag tar inte där färger fyra som döttor tog. Så är jag signa. Och det är inte vi strå och vi möje att jag ska förvinna mig det dagliga breget. Det säger Bibeln. Alltså Bibeln säger det. Alltså, men vi är då som ärliga ofta så följer det också den här. Och det är näck som att hela män och kvinnor och då är det nog ganska ofta män är sen ströjas ganska ännu mer ganska att det kännes också som att det är vi möje och ströje att det vinner mer mot att klä på dig. Men det är inte det som Bibeln säger. Hon talar av ett liv och sikningsne. Och det är inte ett möje och det är inte ett strui. Men det är den här, jag förstår mig mer till den här kreativa, fantastiska som Adam måste uppleva. Då jag stod framför Jörn och hans arbete var att nämna ödlis Jörn. Ja? Alltså det är fantastiska att kunna få lösa det här godomliga, bruka det här dikter, bruka det här gåver, bruka allt det som han nu har givet för en enaste, en av oss. Och så att vi akkurat dagliga visste, kunna viska ut i kreativitet och ut de godomliga gåvorna som han och en av oss har givet oss. Och till en, alltså till en glädje, är det inte det? Till er där väljande, ja. Att en glädje att er min arbete till dem som lärare kan också jag ska vara en kreativ undervisare. Jag ska skapa ett gott undervisningar omför. Men jag skulle struva, jag skulle lära något. Jag har alla, alltså alla det här, allt det här som kommer omman från ligger i mer. Jag kan få lösa det och bruka det i min dagliga yrke. Det är fantastiskt. Det är en glädje. Och så får jag en lön att träta. Alltså, jag råkade inte ordentligt vid att Adam också i Edens hava. Ja, alltså, han förhandlade vid godfist. Kvärt för lönen för att släppa att nämna ödlesera. Jag råkade han sa det som en framgjörat att han slapp att göra detta. Att fylla hjörna vid godstort. Och det är det som är till att släppa att göra. Av emelskonfronten, annan pack för vi är och i akkurat dagligt dig och i akkurat familjen, så är det här som vi släppa att göra. Att fylla allt det omkvar vi fylla och bruka det godomliga gavna som han är väl lagt ner i akkurat. Och det är fantastiskt. Vi släppa att vara framörskärande. Hvis vi bara löjvar det här uppe, ja. Jag vet det framförskärande. Men och när är det akkurat som jag lindt och kommer att tala det till och kan säga jo, kom, jag ger dig det här arbetsuppgåvan. Du klarar den. Men jag vet också att jag klarar inte ordentligt att hata med andra att jag säger, jag vet inte ordentligt om jag är för fyra snära. Och så här får jag också, oh, yes. Att vi kunde hitta. Men det är god att vi vill bara acceptera att leva och utöver som god ena för nu och hevet hela i rock. Och Wayne Simmons, han säger det om sikningarna. Jag har alltid, han är en fantastisk, han har haft fantastiska undervisningar om sikningarna. Han säger att det är av hebraisk och grisk så sett samman som mästare av våra sikningar. Jag har alltid Anna Meira som nämnt av flyer för när. Att vara sikna och mest framgång och ökning. Guds tocka säger över fortjänden även naturliga växter att det var valt att vara signifikant alltså att vara tydliga med och resursstärk. Det är att vara sikna. Och god är att sikna och vi kan leva i dessa sikningarna. Og en som har arbeidt øljene kvitt og er Kenneth Copeland. God sier en av vi Kenneth Copeland at du skal lese og gjøre biblene og følge for når du sørst årets sikning så skal du legge mest til det, gjøre og kvitte. Og det er sikning, at den er sikning, at du har et året og alt det som det innebærer. Og en som heter at ta i god kattle i Abraham ut. Og han sier at han sikner i Abraham. Att göra sig störst folk. Han tog han ut. Och Abraham måste bara alltså, acceptera och lära sig att leva i sikningarna. Det han kände också till det. Han kände att det ska vi ju månen och solen och allt det. Och Gud kallar han ut till ett annat land, till ett annat sted. Och så säger han att han siknar igen. Och han vill göra han till störst folk. Och det enaste Abraham kunde göra det var att arbeta vi. Och vi läser ju alla frasökna om Abraham. Gås han arbetade vid god och gås han spekliga lärde att leva i sikningarna. Han lärde att leva i tog som god hej till alla i varandra liv. Mänkan trackar en åt honom och en natter. Det är som vi ofta när jag gör. Vi trackar åt honom och så nej. Hade inte så läsnar till att kalla mig att leva. Jag trätte in att du är signingarna. Och så stämt jag till att God han vill kalla åkon till att roa. Att roa i vi gör det. Tog att Gud skapte etens, orsakaren eten som ett steg. Och hata, han kallar ju alltså människa till att göra alla görna, tycka som etens ava. Så allt annat, det var ju inte som etens ava, men boja ju efter att syner Guds, syner och Guds och syner och döter Guds skulle föra ut och göra görna, lycka som etens ava. Och till Gud kunde ju gott görsta. Gud kunde gott görst alla görna som etens ava. Han kunde gott görst allt. Men jag försätter mig att det är akkurat samma som att nu har vi ett attra som har luttlat ditt och i familjen är att det tog ganska gott seta med sin och sin ett slott framför en luttla badne till li och till görst. Men så kan jag säga att lägga bitcheklossarna till det. Så badne släpper kjolt att viska. Så badne släpper kjolt att bruka sina kreativa ämner. Det är ju fullförst. Och detta att fylla hjörna vid godstort, det var en familj, alltså det var en familjeverk attlan. Alltså god skapte åkon, ser man vid honom till att viska och fylla hjörna vid godstort. Och långt har Adam och Eva varit här, och de första människorna, så var det här långt en flickvare, alltså i hjörna. Alltså det var allt det som vi suttit i det, det var långt. Det var bara inte skapt, det var bara inte viska. Allt det fantastiska, och det är det som alltid är så spännande. Jag har alltid ödlöst inte det är så spännande. Alltså, då är man som fick fätrelsen här, alltså gott att Guds rike är kommit ner. Det är egentligen att det här är det lyckliga. Och vi kunde, och allt det som vi kunde viska. Och att han är kattel och kontila. Och allt det som färre kommer, som vi talade än, är inte era. Och vi har arbetat med en kapitel om, som kallades bilar och väger. Jag vet inte om det är söv och samt. Och så arbetade med väg och så bilarna har mätt sig i köken tojerna. Och så den senaste tojen är ju en så helt extrem människa för fram vid det att vi finns elbilar och annat. Och så fick bötten i en av värskattland att du ska teckna en framtida bil. Alltså då är det att man släpper att röjma. Alltså gosse ser en framtida bil ut. Alltså gosse näck behöver inte bära hetta ägfärre med sig. Alltså vi tog en gång att huxa det. Men det är det. Det som får det vara. Det är allt till här. Och det är så spännande bara att lova Taimon att drömma och att teckna och att viska och huxa kvärt är det som för att vara kvärt är det nästa som ankor för att viska. Och hese kreativ och godomlig ämnen är god givet och han är givet och att roa och göra. Men det är vi ofta inte vilja ha när vi år att roa och göra. Det är vi tog av människorna som människor blir till att roa för det mesta till kontrollen. Men vi vet att det är att roa, till att roa vid tamodikton som god häver, till att roa vid kärleka, till att fylla hjörna vid gösko, till att fylla hjörna vid kärleka, vid heilaleka och vid ötlund tog som kommer omanifrån. Och vi människor är skapt till att vara frals och vi är skapt till att roa. Så om det ligger en sån liten bossor inne i där och du helt långt när vi är så bossaslig, så är det att jag god till att görsta. Han har lagt det in och ut innare att vilja roa. Och en dag så kom jag ut ut om horna och ut i skolagaren och så ständer en sån liten jätte här och hon gräter och lite. Och så spyr han och så säger han, vad är det? Vad fejlar? Vad är det? Och så skrattade hon, jag släpper ånka att jag bestämmer. Och ja, det är det som jag gråter i för det. Alltså jag släpper ånka att jag bestämmer. För att ödläva är inte om ägsen att bestämma. Så det är lagt ner i åkna råa. Men det är inte kontroll och det är inte. Men det är ett råa vi tar med dikton som är i Kristus. Vi kärleka, vi nöje, vi glädje, vi gösko och toja. Så läsnar hever han kattla åkon till att bestämma. Och att veta, av er en stäge, här det är fralse och här man rävor och bestämmer och behandlar maten. Det är ett fantastiskt sted att vara. Alltså berg så och så. Och sen kan man säga till arbetsmiljö som man häver. Vad är det för som man har sett som räver att ta i stenen. Det är fantastiskt att man känner en frälse. Man känner en avbild. Man häver så att den här karmarna. Men man släpper att bruka de godomliga dikterna och gavna som man häver. Och Thomas han skriver i sin blänen här på ett att det senaste Jesus säger är när han får till himmelsfär mer människasinnen är givet allt valt av himmelig och gör färre tog ut. Jesus proklamerar att vi hade finnit valt i attor och utifrån hese bevursthet bröjtas vid för att bröjta ånder och såläst när ägstna bröjta samfällighet. Ett fantastiskt år som man läser skriva och i hessen här planerna att vi har finnit val till att få ut och bröjta hem. Så att jag ska läsa Salma 8 och här där ständer från örn till 6 till 20 och det samsvärar också när väl vi hur han säger att Gud har skapat oss. Kan älta att det är vi att kvart i år att ja, han säger prickren i evnen, att vi inte prickren i evnen, nu har vi långt glömt det. Men här ständer Salma 8, 6. Du gör det att lyder, heter det här tosaren om människa. Du gör det att lyder lagre än god. Vi hejer och dörd kryntet ut det. Du sätter det att rova över handaverskon tynen. Allt leger du tyg under fötter. Smafe och nejt, ödsomål, ja, till vittlo dörren av marsne. Fåglarna under himlen och fisken i haven, allt det och färast väger havsens. Harri, harri, åkara, gosse, dorst, är inte namn tutt om alla hjörna. Så det är fantastiskt. Hatta här han tog sig över åkon. Hette till han som och så är det sådana som Gud har skapat åkon. Och det är detta som är den signingen som han har kallat åkon till att leva och till att framhållande att alla tynar att leva i dessa signingen. Ja? Det är signing Gud som gör åkon ryka. Han lägger onka sorg att träta henne. Han har kallat åkon alla tynar till att leva i dessa signingen. Och något som är ägstna är det vi att det är att leva och är tacksam med någon och är tillbjörande till god. Det är ägstna fyllt öljan och kommer nu länga tog i. Det är att Bill Johnson säger att det är alltid att det är så gott att det är att tacksam är likheten till mental hälsa. Detta att leva och är tacksam med kvöndiga. Vi vita för allt det goda kommer från som vi tar. Vi vet att det kommer från honom. Att vi är tacksam och i ödlån för honom. Och att det här vi, det som är så tydligt när det är han som säger det här, så förklarar han ägstna. Att vi är till att leva i tacksamma. Att vi lever i tillbjörn och i ödlån omstånden. Ägstna tar omstånden som är troplar och i åkra liv. Ägstna tar vi komma in och i stormar eller kvätan och ena vi ska vara. Ta vi ett liv i en tacksamma. Ta bjöva vid god in och i alla rockar omstöver. Ta häva i det åpet till honom att komma in och viska och alla tunnar vera, alltså lukas som vera vi och i ödlenhera. Men ta i vid, hvis jag man säger attorsvär till Eme som händer i min och löve. Hvis jag attorsvär till mer är lukas som är förnärmelse ettla kvågot och ettla vreje ettla kvart han och ena förska vera kvå händer detta och kvå stand är nu i sin her och kvå händer detta i akra löve ettla då är visst ännu vi är visst ännu vi är en sinter så är jag spurt kvart har vi gjort skäl ja så är en fyri att är döttor och är en döttorins haxta och är mot attorsvär till det här omstör och ödlet hinsen som händer med löve till icke vi att förnärmelse till icke vreje eller något negativt men det är alla tunnar det här till er att tacksamma god kom till in i dessa omstörningar det bara du som kan bryta det här. Hvis jeg aktersverre fornærmer seg, så sier Bill Johnson, ta kan det være en åpen hård av fortjentene å komme inn ut ut løy. Og det er jo ikke det som nærker av åkken hvile. Ta lukket som leta vi nærker oppe, hvis vi lever vreie, eller vi lever fornærmelse, eller at kvetten og ene skal være. Og som, man kan si, som mennesker lever lenge til, nå jeg elsker det. Du er som en herre. Du er som en konger. Og vi bare dreier fra hånden inn og i alle de her omstøvner som vi lever i, og lærer oss til å leve og i sikningene. Da man hikker etter Løven og Abraham, så er det en fantastisk, kan man si, en fantastisk læring i det han måtte lære å leve i sikningene. Og alt det som han kom ut for, ja, går så godt lærte han til att leva och i sikningarna. Och att, här, att jag och jag kunde tala Guds sikning och i ödlen omstöden. Jag är en lärsmeter här och regnar ännu mer att jag och i min tanken blev irriterad innan omkran. Det blev vi omkran. Eller frustrerad, eller ett. Det råkade vi att bli. Det är omkran kan man lugga som stära sig och så hoksar man så knappliga så för det bara puras igång till att jag tar tankarna och kommer så testar jag bara en av en som säger fær er siknet han på den personen. Du har et hotell bare framgång og sikning i det deg. Det er det som jeg og du er skapt til å gjøre. At vi er skapt til å sikne ånder og dreie himmelen alle stedene. Altså inn og for å gjøre det omstøver. Og jeg synes jeg her bøkene er til henne som tidligere og i Wales. Minns inte hur han heter, men The Outpouring of Grace, att det är The Blessing. Där han skriver faktiskt två böcker om sikningen. Och Gustav bär vid sikningen, Gustav människor var drien till det här var så Luthers där i Wales, här som lyckas pura sig av sågis. Här det är Lukas som är faktiskt bönars där och det brukar att sikna. Och så hör man en ung som människor gänga runt till dem och sikna ökter och annat. Och så människorna bara komma under sikningarna. Följa bara, och som den innare, blodrien till det här steget. Och möta gode. Toi av det var tala sikning. Så tar vi gänga ute. Tar vi gänga åkara turer, eller köra åkara bilturer. Så kommer EU-tå bara förlösa sikning. Iver stäje. I hus i anknytning är ganska näck för skäljon så har någon götton här i havnen. Och det är alltså redan näck flera folk som vi inte åker och åtjar. Så hus jag tror att det är det som jag upplevt då till dömes och jag ser det som ställer någon vejls. Att det är ganska och bi och i tonkon och jag ser ödlande som är götton. Att attan och amme kan också människa komma som är nyertikta. Förstått att det är ganska människor som har mist vånerna eller som är tänkt nere av försäljaren. Och jag tycker att vi har gynnt här och vi har bara sova Guds siktning ut. Så kan en annan människa komma in under siktningarna och bara uppleva att möta färgerna. Hade det som jag tycker kunde göra. Det har vi till siktningar. Och tar vi för att lösa siktningarna som färger och himlen. Det har nu lagt sådana godomliga kraften i och innan. Så kan jag tycker att tala siktning ut i det här steget. Och människor kunde bli mött av gode. Människor ganska så vid omgående kommer att höra om för att ena för att möta dem hemma på himlen. Ja? Och så fantastisk är sikningen. Så vi kan tala sikning i våra land, i våra folk, i våra familjer, i våra bötn. Då är det omgående som blir man realiterad och reist in i sina bötn. Men så är det igen, så talar vi sikning. Hur gör det här alla? Du vet det. Men så talar vi sikning och bjöva sådär snar gott in och där omstör. Så färger är priset här, färger. I ära till och tillbe det är färger. I tastar färger fyra. Ta fantastiska kattle, ta fantastiska utväljningarna färger som kvöler och om som tyna böten, som tyna siner och tyna döter. För vi tackar där färger fyra. Jag vet, är du kommit så länge, men vi kommer komma än långare och i hälsar ju uppenbarligen färger. Jag vet, är du tyner, siner och tyner döter. Och att du vill sikna oss och att du har lagt allt ut rydgjöda med färger. Färger, du allt det här har du givit oss. fejer, til å genka og til å leve ui og til å forløse fejer. Vi takker deg fejer fire, alle der gode gavene fejer som du har givet oss fejer, alt det gode fejer som hører oss til fejer. Fejer vi taler eisene bare ut over alt det som strøyes av emelskene øtjen fejer. Fejer så taler vi fejer, kommer du ikke tøyt fejer, kommer du ikke tøyt nær fejer, vi tøyt kraft. Og til forløsning, til grøying, fejer, som de har brug for fejer. Fejer, vi kunne tale eisen inn i det fortjørlige fejer, inn i økonomiske troppeleikere fejer, inn i økonomien til mennesken fejer. Fejer til å sikne i brede fejer, og det ble nok til 5000 fejer. Fejer så snart tale vi eisen til menneskene om å sikne fejer, det som tog vi givet dem om fejer. Og det skulle suttje at her fejer, at det fejer ikke bare dobblas fejer, men det ble mengde for når mer fejer. Ta i brede og fiskene kunne mette 5000 fejer. Hvordan kan det så ikke blive fejer? Ta i vidt sikne fejer, det som tog vi givet oss om fejer. Vi takker deg fejer, og vi ber bare om at mennesker skulle kjenne fejer hette, at vi er sikne i alt det her. Og at at sikning tøyen fejer som gjør okken rykene fejer, og at vi kunne forløse sikningene enn i alle omstøver i okker løyve fejer. Vi priser til her, ære til og tilbyr det. Du er en gøver god, og vi elsker det, og vi elsker hvordan vi heter fejer. At vi er kommet fejer inn i oss og bærer sine fejer. At du er gøver og bærer gøver fejer. Og fejer, og det har vi vært til stora sikning för och om färger. Amen.
1: Vi har sett en av tale med Marianne Jakobsen. Upptöckan var gjort i Philadelphia och i Havn.

framgångt, men bara lika tack och jätte här vi om Vatchmani som var kinesare, och han kom som 16 år gammal i 1920 till trygg av Jesus Kristus, och började han långt samma år att skriva. Jögn det fylltjande när hon trädde för årende tändaste var en stäffester som han gava från herran till likamansaren. I 1922 var han fångslad för tryggsynna och satt i fångslet till han antast i 1924. Det som jag skriver om tillfället ligger efter han är en källda till åpenbering och stål för tryggvande om Atlanheim. Och när vi börjar läsa parten gengant så färdar vi att höra Matt Redman vid 10,000 Reasons.

Sjæ, Kristelig Kringvarp. Inche du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 151 2 333 6 Takk for stolen.

Without you don't have to go home, whatever vi Alessia Nugent. Open Road kommer här vid en läge som vi känner sig väl. How can you refuse him now?

take a moment and live, hörde vi till vid Barry Scott och Second Wind. Vi får nu till ett känt pär som vi har hört en gång förr. Och det syns jag ser gott och ösna bluegrass. Och det är Jeff och Sherry Easter. Låt oss lusta efter sin lärnan. Working on the Road.

Tjej, Kristli Kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto I bättre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-321. Tack för det stolen.

Det är fantastiskt och det är fantastiskt att det som är höra till att Gud viskar att han ger oss och han ger oss alla tyner. Och det är det som är spännande. Det är att Gud han arbetar alla tyner och vi må höra vad det är han som vad det är han ger i mitten och kon. Vi må vid höra för en annan. Så lösnar vi kunna höra. Vad är det här för allt det goda som Gud ger i våra liv? Alla samlade tyner. Och vi må lägga märke till det. Och så kunde vi höra, oh, han gör det här för han. Och det här var den eisen gör för mig. Då vi vet att för Gud är vi ödlöka. Gud är den, alltså, han ger inte manna mån. Så han vill eisen göra det här för dig. Han vill eisen gröa det. Om du som pappa hans här, hever vi tjugor. Och i öliga länka tog jag helt en ej. Det här är vi inte grötter. Så kommer han knappt här vid gröjning. Så det är fantastiskt. Ett land har vi vid. Du är det som är vi åkara sinne så är det inte sådär för vi vet er och så späckligen och så för allt det är som jag lindar att ja men jag kan inte mer än i halvt ja och så är det inte ens jag kan ödlåna hvis vi bara visst och går så god ser oss men det är ofta så när jag annars som förstår sig tjocken själva så färger till vårt ena standard färger och vi tackar dig färger för allt det som tog ger färger allt det som tog ger i mitten och färger och allt det goda färger som tog ger i våra landet färger. Och vi tackar dig färger för att du är vi och färger. Och vi tackar dig färger att du är ägst här, vi tog in nerver och färger. Vi tog in kraft färger. Och du närster och ägst i morgon färger. Du närster ägst i allt dig utanför som lusta färger. Färger, du är här, du har ödlån färger. Och du bröjter våra liv färger. Du gör underverk i våra liv färger. Och vi älskar det här färger och vi tillber det här färger och vi ärar det här färger. Och vi tackar det här färger och tackar det här färger att vi kunde höra tyna rött färger. Till vi livar färger för att höra tyna rött och höra, bära och vara samma vid det här. Och det är det som är så fantastiskt. Det är att vara samma vid Gud. Och veta det att han är akkurat pappa. Det som är bara sett som en utskrift är det som Thomas är tosa eller som han har skrivit om i blänna så är

hans ord. Og tid til oss som vil leve fire. Vil leve fire. A brøyta heime. Vil leve fire. A forløse til dørdene som ute i himmelska. Og i midten av oss. Alle stedene her som vi er. Og vi elsker det vi sørger det. Vi elsker å sørge det mennesker blir grøtt. Vi elsker å sørge det mennesker løyver er brøyt. Og det han gjør eisene til som han gjør i okker ekne løyver. Og åretøsene 22 her stendet da. Det sikning herrens og gjør rykene. Og han lenger ånka sorg at rette henne. Og så er det at det sikning hans herre som gjør okken rykene. Og vi har arbeidet så øyne vi har snitt at okker har samlet gosse og vi vet hver vi er og i hånden. Gosse han ser okken og gosse han vil heve okken at suttje okken selv. Og den ene som tar vidt vår iskeit, han som tok seg av det profetiske, hun sier så løsner at så løsner som vi sitter og kjølve er en utgangsstøy for hvordan vi lurer etter gode. Og så sier hun, jeg sitter av dere som sinter er, ikke no go, så får vi da lurer etter hva er det vi skulle brøyta, og hva er det som er gale vi med er. Altså sitter av dere som frelser sinter er, og det har vi arbeidet nok vi, så allt det som vi hör att här vill filtrera och jagna till okej kvar man där vara god för när jag ser mig som jag ska bryta då att alla det är konstanta arbete och så säger han nästan att om vi haltar vid det här när så lustar vi efter vad god vill ha med att göra vi söker oss till som till döms den äldre sonen och i lycknelsen den borsta vilsta sonen som var här och knockla i fyra pappasöjen och skilt inte det att han är i lot i ödlund och rådgdöme och ödlund och som var här och tar vi så vi fyllt det här alltså ja allt det som vi tar ja men god kvart är det du vill säga mig att göra är man förgera åkort alltså du vet är man arbetar är man du vet viska alla tog in här men är vi senare döter så lustar vi ut från utgångsöjen är vi det älska känt av honom. Og han vil deila sitt hjärsta og himmelska rysdom vi också. Og han er det som vi arbeider alla tøyner vi. Vi arbeider vi her, at man kan man säga at vi fettler ofta nu i nekva vi innan attra. Men vi vilja leva dagliga i oss ner at er en son og en døtter. Er kjent av honom. Han talar alla tøyner til mig. Og jeg leiser her at jeg filtrer tar jo i lese og i årene så er det det som vi vil leve at er en son, en son eller er en døtter, er en døtter av det himmelske, og tar vi i årene ikke helt annet, du tar filtrer når det kommer til dette her at jeg elsker, jeg er kjent av honom. Han taler til meg, han vil deile sitt hjerte, han vil deile sitt himmelske rydgjødømme ved meg. Og det er fantastisk. Du tar vi noe helt annet av livet, tar vi videre og siner, og tar vi videre og døter. Og det er noe helt annet, vi blir snakket mer mot hertelig, for ødelen tog som han hever til dere, tar vi videre og siner, og tar vi videre og døter. Og det kommer alltid til at det er sikning herren som gjør rykene. Så er den bibelske messingen, og det er som det er, den bibelske messingen er å sikne til å si oss godt. Og hebraisk er en sikning akkurat det motsatte av en banne, av banne som er å si noe ringt. Og jødene som løser bibelene, de har aldri kunnet finne, altså ta skilt av det her, hva er en sikning og hva er en banne. Og månen og i midtelen Hesebæge. Og du har angat du kunne finne en jøte som kjente gamle testamentet til å si at det var en sikning at hvis det var noe ringt, så var det en sikning. Det er fullkomlig og møvlet. Og du kunne angat du få en jødska person som kjente gamle testamentet at trykva du at tjoka eller fatakra døme eller at jeg missa og anna er en sikning. Og allikevel så er dette allikevel noe som vi ikke har kunnet strøye at vi ikke har vært arbeidet når vi er sånn. Kenneth Copeland sier i en av stedene tar han tåser om at vi er sikningene og hvordan mennesker ofte tåser og hvordan vi ofte selv er som kunne tåser så sier han, han hørte til dem sette her jeg mister mot arbeid og jeg har ångan pening. Det var ta heile anden endelig jeg fikk med seg det god fyrst om en løy.

0: Det prekker av fatergadømmen som av tog kan være en sikning. Og så sier han, slukar utsakene kunne leve andaliger, men det fullkomliga gale. Jeg missa at deres fatergård til omgang til en sikning, til et bana. Og heter det en ting som vi har arbeidet via, at det er noe som vi ofte kunne tale ut, kanskje, til leve andaliger. Da har vi talt det, ja, god, han lærer oss et eller annet øyesnir, og så kører vi det en ånde til ham, Men vi vet godt at det er unga du så løs når det er god lærer og nærke som helst. Ja? Og han lærer oss ikke at vi har mistet at vi kunne sitte godt strøyt og han ser rett for seg først åttan til at vi kommer og sluker troppeleggere. Ja? Så at til å kjenne hva er en sikning og hva er ikke sikning. Ja? Det kommer også jeg ut fra hva er det for filter vi har som gjør at vi hva er det vi tar ha? Og tar vi drusiner og døter så vet vi dette hva er det sikning og hva er det ikke en sikning hvordan er det god tåser til dere og hvordan er det og hva er det han vil vi akkurat liv og til nærke av tog som Thomas Eisen tåser om i sin her blænen om han tog seg ut fra Jeremia 21, og jeg har alltid fra teka til ørende. Han sier her, må du ikke finne det. Og Jeremia 21, så sier han, «Tog jeg veit hva de atle, og her vi hoa vi vujjante tikkun, sier Herren, friar atlaner, og ikke vannlokk og atlaner, at djeva tikkun framtøy over ånd.» Så hette det som god hever og i hoa vi okken, og hette det som han atler vi okken. Atla tøyner. Lykke mye kvært, og lykke mye kvært omstøver som vi der ui og akkurat løyve, eller lykke mye gosset her tøyner som vi lever ui suttje ut. Så hatta Guds atler vi okken, og hette det som han hever i hoa vi okken. Og han hever hova at vi liva og i sikningene. Og vi sier at det er sikning til å si noe godt, medan det er at banne til det vi sier noe ringt. Men det her vi sikningene hever en nekk, kan man si, en nekk djupere og større tøytning til det er god som taler sikningene. Og til god som taler i sikning i menneskene langt i første målsbok. Langt i første målsbok taler god sikning i menneskene. Og til god taler sikning, så er det ikke bare til at han sier noe godt, men han hever hese her skaparna kraftene, og hese her til den her godomlige kraften som ligger attanför de årene och de kreativa årene som är ui till sikningene som han talar till åkara. Lika som han skapte heimen vid sin åre, så är han sikningen som han vill sikna åkken vid. Hon innehåller en kraft, en kreativa och skapande kraft som hever ui sig att det som vi han sikningen att hon kan etnas att vi kunde ha framgång och tog som vi gjorde. Och vi kunde läsa till sikningen som han talade i vår åkon i första Mosebok 28, här känner och god siknade dig och god säger nörrest växt i tälle fyllt i hjörna och gör dig till herrar i henne råg i fisken under sjönen fåklen under himlen och i kvörjön dyre och i hjörna röres och det är den sikningen som han talar i rocken han talar inte han talar gott men det är en godomlig kraft att han fyrer hesa sikningen och i hesa sikningen som han talar i människorna en kraft till att fullföra och göra det som han säger er, till att fylla hjörna och till att roa över henne. Så det är en kreativ, skapande kraft i sin öron. Och det är så tjövdigt. Jag hade, vad som det var Sam som Korsian säger det, att efter det vi tar i Adam nämnt i ödeldjörerna och i Edens hava, alltså kvann kreativitet och kvann skapande kraft var det så i sin öron. Och så har jag jag vet inte om du säger det, men eisen har jag läst till den Copeland säger, så säger han att har ju Adam kattlade djurna till sig och han kattlade dig, alltså du har en fyller, du har en graffor, du har en tjätta, så kattlade han inte bara graffor, fyller, tjätta, men han kattlade, alltså Lukas som tar egenläggande som fyller den här, jag vet inte vad du säger det. Och giraffen, alltså tar egenlagar och allt det som nu ena för giraffen ständer för och för dikter och allt det som han och ena för häver. Och till en fantastisk, alltså en fantastisk skärpande kraft som ligger i hesen här. Och hette det här som god det vill kalla oss till. Och hette det han signingen som han vill signa oss vid. Och till, han säger att det är signing gods som ger oss rykan. Och han lägger onka sorgatret. Ty han vill signa oss till att vara till signing. Och till att leva i signingen. Och till att röras i hesa signingen. Och att bära hesa och bruka hetta hesa skapande krafterna som han har lagt i oss innan. Till att signa så lösnar att rygg i hans ära kan växa. Och så säger han i hesa att av hebraiskon ta mestjer att röras och växa ut i alla. Vi tar ofta en tå som heter att till mer än till att de kommer få böten och befolka jorden. Så ständer det att hebraiskan att röras och växa ut i alla. Att växa och ha framgångt av ötlån och ötlån. Att fylla människor, att fylla upp och avhaltande ändernutja gömslorna eller utgörna. Hävarna fylla. Och det här säger att Gud han skapade människorna till att ha de godomliga krafterna att växa och vara framurskärande och i ödlen tog i gott där. Tåra vid att säga hattar. Ja, tåra vid att tala hattar. Alltså då var det kräver att som nästan bara näka av och bara att säga att Gud han har skapat oss vid en godomlig kraft till att växa och vara framurskärande och i ödlen tog som vi gör. Det är det som han har kallat oss till. Men det är som till nästan att äka munnen för fotlarna. Men det är signingen som han har lagt av med det. Och som han har kallat oss till att leva under. Han vill att vi skulle leva i dessa signingen. Bara en att ta i och erfaren till arbetet. Under kramaner så har vi talat där här. Färger. Det är inte det lika som tar i bandet kom inna vid att synden kom in i heimen så kom bandet in i heimen och så stämde vi att göran hon att vi struja alltså ska du vinna där förhöjna och göran hon ska bära där torner och ska bära där tislar ja? Det var bandet men EU2 är ju inte underhäsa EU2 är ju godsböd och vi kattlar ju. Och som bött hans ära, som sinner och döds hans ära, så vi kattlar ett liv under signingen. Så jag talar här till er. Färger, tack. Jag gör någon bär mig inte torner och tisslar. Jag tar sig där färger fyra. Att er signa och i munnen arbetar. Och i ödlen du visst ju. Ödlen du som är visst ju. Jag tar sig där färger fyra. Som döttor du så är jag signa. Och det är inte vi strui och vi möje att jag ska förvinna mig det dagliga breget. Det säger Bibeln. Alltså Bibeln säger det. Alltså, men vi är då som ärliga ofta så följs det också när. Och det är näck som talar män och kvinnor och då är det nog ganska ofta männer som ströjas ganska ännu mer ganska. Att det kännes också som att det är vi möjer och ströjer att det vinner mer mot dagliga brev. Men det är inte det som Bibeln säger. Hon talar att vi lever i signingen och det är inte ett möje och det är inte ett strui. Men det är redan här, jag förställer mig mer till den här kreativa, fantastiska som Adam måste uppleva då jag står framför Jorn och hans arbetar att nämna ödlis Jorn. Ja? Alltså det fantastiska att kunna få lösa det här godomliga, bruka det här dikter, bruka det här gåver, bruka allt det som han nu har givet för en enaste, en av oss. Och så att vi har dagliga visste, kunna viska ut i kreativitet och ut de godomliga gåvorna som han och ena för att givet oss. Och till en glädje, är inte det? Det är det verkligen, ja. Att det är en glädje att jag är med en arbetare till dem som lärare kan också jag ska vara en kreativ undervisare. Jag ska skapa ett gott undervisningar omför. Men nu skulle jag tro att jag skulle lära något. Jag har alla till allt det här som kommer åman från ligger i mig. Jag kan få lösa det och bruka det i mina dagliga yrke. Det är fantastiskt. Det är en glädje. Och så får jag lön att träta. Alltså, jag råkade inte ordentligt vid att Adam huxade i Edens hava. Ja, alltså, han förhandlade vid godfist. Kvärt för lönen för att släppa att nämna ötlesera. Jag råkade han sa det som en framöverrätt. Att han slapp att göra detta. Att fylla hjörna vid godstort. Och det är det som är till att släppa att göra. Av emelskon fronten, annan bak för vid er och i akra dagligdeg och i akra familjen. Så är det det som vi släppa att göra. Att fylla allt det omkvarvet och fylla och bruka det här godomliga gavnar som han är vid lackner och i akra. Och det är fantastiskt. Vi släppa av våra framörskärande. Hvis vi bara löjvar det här uppe, ja. Av det framåtskärande. Men när är det akkurat som jag lärde inte om att tala det till och säga jo, kom, jag ger dig den här arbetsuppgången. Du klarar den. Men jag vet också att jag klarar inte ordentligt att hata. Hade man också andra tackar säger jag. Jag vet inte ordentligt om jag är i förfias nära. Och så här får jag också säga, oh, yes. Att vi kunde hitta. Men det är gott att vi vill bara acceptera att leva och utöver som gott ena för nu och hevet till alla i rock. Och Wayne Simmons, han säger det om signingerna. Jag har han är en fantastisk, han har haft fantastiska undervisningar om signingerna. Han säger att det är av hebraisk och griskon så sett samman så märker jag våra signingar. Jag har alltid Anna Meyer som nämnta flyer för när. Av våra signar och mest framgångt och ökning. Guds tocka ser över fortjänden även naturligen växter. Att ha valt valt av våra signifikanter, alltså vet du, tuttningar med gilla och resursstärsk. Det är att våra signar. Och god har vi signat åkken och vi kunde leva i dessa signingarna. Og en som hever arbeidt øljene kvitt og kjenner Kåplan. God sier en av vi kjenner Kåplan at du skal lese og gjøre biblene og følge for når du sørst årets sikning så skal du legge mest til det, gjøre og kvitt det. Og det er sikning, at man har sikning, at du har et år og alt det som det innebærer. Og en som heter at ta i god kattle i Abraham ut. Og han sier at han sikner i Abraham. Att göra sig störst folka. Han tog han ut. Och Abraham måste bara acceptera och lära sig att leva i signingarna. Det han kände också till det. Han kände att han diskade ju månen och solen och allt det. Och God kallar han ut till ett annat land, till ett annat sted. Och så säger han att han signar igen. Och han vill göra han till störst folk. Och det enaste Abraham kunde göra det var att arbeta vi. Och vi läser ju alla frasökna om Abraham. Guds han arbetade vi god och Guds han spekliga lärde att leva i signingarna. Han lärde att leva i tog som god hej till alla i vransra liv. Mänkan trackade en åt honom och en natter. Det är som vi ofta i Eisen Gera. Vi trackade åt honom och så, nej, hade inte så läsnar till att kalla mig till att leva. Jag trätte in efter och i signingarna. Och så stämt det här att God han vill kalla åkken till att roa. Att roa i vi gör det. Att God skapte etens, orsdagaren eten som ett steg. Och detta, han kallade människa till att göra alla hjörna lika som Eden sa va så allt annat det var ju inte som Eden sa men boja efter att syner Guds syner och Guds och syner och döttrar Guds skulle du föra ut och göra hjörna lika som Eden sa va och till Gud kunde ju gott görsta Gud kunde gott görst alla hjörna som Eden sa va han kunde gott görst allt. Men jag förstår mig att det är akkurat samma som att nu har vi ett åtta så nu har vi ett åtta så lutla ditt och I familjen är att det tog ganska gott seta. Vi ser ändå sin slott. Ett slott framför för ändå lutla barnen till li och till görst. Men så kan jag säga att lägga bitcheklossarna till det. Så barnen släpper kjolt att viska. Så barnen släpper kjolt att bruka sina kreativa ämner. Det är ju fullförst. Och detta att fylla hjörna vid godstort, det var en familj, alltså det var en familjeverk att land. Alltså god skapte åkon, ser man vid honom till att viska och fylla hjörna vid godstort. Och långt har Adam och Eva varit här, och de första människorna, så var det här långt en flickvare. Alltså och hjörna. Alltså det var allt det som vi suttit i det. Det var långt. Det var bara inte skapt. Det var bara inte viska. Allt det fantastiska. Och det som jag alltid är så spännande. Jag har alltid ödlat stintning är så spännande. Alltså tar man akkurat som fick fätrys ner. Alltså gott att Guds rike är kommit ner. Det är egentligen att det här ligger. Och vi kommer. Och allt det som vi kommer viska. Och att han har kattat och kontilat. Och allt det som färre kommer, som vi talade än, är inte era. Och vi har arbetat med en kapitel om, som kallas bilar och vägar. Jag vet inte om det är söv och samt. Och så arbetade med vi och så bilarna har mätt sig i köken tojerna. Och så den senaste tojerna är ju en så helt extrem människa för en framvid att vi har, finns elbilar och annat. Och så fick bötnen I en av värskattlan att du ska teckna en framtogar bil. Alltså då är det att man släpper att röjma. Alltså gos ser en framtogar bil ut. Alltså gos och nek behöver inte bära hetta äkfärre med sig. Alltså vi tog inte en gång att huxa det. Men det är det. Det som färre är värre. Det är alltid här. Och det är så spännande bara att lova Taimon att drömma och att teckna och att viska och huxa kvärt är det som för att vara kvärt är det nästa som ankor för att viska och helt så kreativ och godomlig ämnen är gott giv I och han är giv I och att roa och göra men det är vi ofta inte vilja ha när vi orger att roa och göra till att vi tog att människorna till människorna blir till att roa för det mesta till kontrollen. Men vi vet att det att roa till att roa vid han och dykton som han som god häver till att roa vid kärleka till att fylla hjörna vid gösko till att fylla hjörna vid kärleka vid heilaleka och vid ötlund tog som kommer åman ifrån och vid människor är skapt till att vara frals och vid skapt till att roa så om det ligger en sån liten bossor inne och ut där och du helt drångt den här för er så bossaslig så är det att jag god till vid görsta han har lagt ta in och ut innara av vilja roa. En dag så kom jag ut och om horna och ut I skolagärden och så ständer en sån liten jätte här och hon gräter och litlande. Och så spyr han och så säger vad är det? Vad fejlar? Vad det hett? Och så skrattar hon jag släpper ånka att jag bestämmer. Och ja det är det som jag gråter I för det. Alltså jag släpper ånka att jag bestämmer för att ödlöva att inte om eisen att bestämma. Så det är lagt ner I åkna råa. Men det är inte kontroll och det är inte. Men det är ett råa vi tar med dikton som är I Kristus. Vi kärleka, vi nöje, vi glädje, vi gösko och tåja. Så läsnar här han kallar åkon till att bestämma. Och att veta att vi är en stäge här det är fralse. Och här man rävor och bestämmer och behandlar maten. Det är ett fantastiskt ställe att vara. Och så ber jag så och så. Och sen till, kan man säga, till arbetsmiljö som man häver. Vad är det för som man har sett som rävor att ha I stenen? Det är fantastiskt att man känner en frälse. Man känner en avbild. Man har sjåan den här karmara men man släpper att bruka ter godomliga dikter och gåvorna som man har. Och Thomas han skriver I sin blänen här på att hetta seinasta Jesus segir og annan vorli himmalsvær, mer menneska sinnan er gjevi alt vald av himli og gjør, færre tog ut. Jesus proklamerar at vi hadde finnet vald i attor, og ut fra hese bevursthet brøytas vid, fyrir brøyta omnor, og såleisner eisne brøyta samfunnet. Ett fantastiskt år som man läser och skriva i hesen här blänorna att vi har finnit val till att föra ut och bröjta hem. Och så att jag ska läsa Salma 8 och här där ständer från öron till sex till tutsch och det samsvärar också när väl vi hur han säger att Gud har skapat oss. Kan älta att det är vi att kvart i år ja, han säger prickning i evnen och att vi inte prickning i evnen och nu har vi långt glömt det här med. Men här ständer Salma 8, 6. Du gör det att lyte, heter han, tar han om människa. Du gör det att lyte lagre än god. Vi hejer och dörd kryntet du till. Du sätter det att roa över handavärskan till någon. Allt leger du till under fötter. Smafe och nejt, öll sommel, ja, till vittl och dyr i marsna. Fåglarna under himlen och fisken i haven, allt det här och i färast väger havsens. Harri, harri, åkara, gosse, dorst, är inte namn tytt om alla hjörna. Så det är fantastiskt. Hatta här han tog sig över åkon. Hette till han som och så är det som god har skapat åkon. Och det är detta som är den signingen som han har kallat åkon till att leva i. Och till att framhållande att alla tynar att leva i dessa signingen. Ja? Det är signing god som gör åkon ryggen. Han lägger onka sorg att träta henne. Han har kallat åkon alla tynar till att leva i dessa signingen. Och näka som är ägstning är vi att det att det att vi att leva och är sån här tacksam med någon och i tillbeden till god. Det är sån fyllt öljanek chamar nu länka tog jag det att Bill Johnson säger det här ju alltid att det är så gott att det är att tacksam är ligelen till mental hälsa. Hetta att leva och tacksam med kvönde. Vi vita kvar allt att goda kommer från som vi tävar. Vi vet att det kommer från honorna, att vi är tacksam och i ödlom för dem. Och att det här vi, det som är så tydligt när han så säger det här, så förklarar han ägstna. Då tar vi ett till att leva i tacksamma, tar vi ett liv i tillbjörn och i ödlom omstånd. Ägstna tar omstånd som är troplar och i åkra liv. Ägstna tar vi komma in och i stormar eller kvätan och ena vi ska vara. Ta vi ett liv i en tacksamma, ta bjöva vi ett gott in och i alla åkra omstånd. Ta här var det öppet och hon komma in och viska och alla tunnar vara alltså Lucas som vara vi och kon i öllen här då. Men ta ju vid vis är mycket man ser attorsvär till Emma som händer i mina liv. Vis är attorsvär jag mer är Lucas som är förnärmelse ettla kvikot och ettla vraje ettla vad han ena för ska vara kvik händer detta och kvik stand är nu i sin här och kvik händer detta i akra liv ettla då är vis är nu är vis är nu är en center så är ju sport kvad vi just gäll ja så en fyrig att är dotter och är en dotter i saxta och är mot attorsvär till där omstör och alla tingen som händer med löve till inte vi att förnärmelse till inte vraja eller något negativt men till er alla tojner rätt här till er att haxa med god kom till in i dessa omstörningar till bara till som kan bröta detta här då. Hvis jag attorsvär till förnärmelse så säger Bill Johnson ta kan det vara en öppen hård av fortsättningen att komma in i ditt löv och det är just det som näkar av åkken vila ta lyckas om lätta vid näka uppa Hvis vi lever i vreie, eller vi lever i fornærmelse, eller at hver dag ene skal være. Og som, man kan si, som mennesker lever lenge til nå. Jeg elsker det. Du er som en herre. Du er som en konger. Og vi bare drier fra hånden inn i alle de her omstøvene som vi lever i. Og lærer oss til å leve og i signingene. Da man hikker etter løven til Abraham, så er det en fantastisk, kan man säga, en fantastisk läring i Då han måste lära att leva i sikningen. Och allt det som han kom ut för, ja, går så god lärde han till att leva i sikningen. Och att här att jag och jag kunde tala god sikning och i ödlen omstöden. Jag är en lärs med det här och det är ännu mer att jag är i min tanke och blir irriterad inom omkran. Det blir vi också. Ett la frustrera, ett la ett. Det råkar vi ens till. Det är också kan man lugga som stära sig och så huxar man så knappt. Så för det bara pura steg igång till att jag tar tankarna och kommer. Så testar jag en av en som säger. Färg är sicknet han på den personen. Då är det att tala bara framgång och sickning i dig. Då är att det är det här som EU är skapt till att göra. Att vi är skapt till att sickna ånder och dreja himmelen. Alla ständiga. Alltså in och för göra så omstöver. Och jag ser här, så här böckerna är så hinnon som tidvis av och Wales. Men det The Outpouring of Grace, att det är the blessing där han skriver faktiskt tvära böcker om sickningen. Och gust hej bara vid sickningen, gust människor vill ha drien till det här var så lite stär i Wales här som ligger pura sig av sig här det här lukar som är faktiskt att bönar stär och det brukar att sikna och så hör man en ung som människor gänga runt dömes och sikna öter och annat och så människorna bara kommer under sikningarna följa bara och sådana innare blått rigen till det här stäget och möta gode tui av det var tälla sikning så tar vi gänga ute tar vi gänga och kara turer ett la kör och kara bildturer så kommer EU bara för lösa sikning över stäje i huxi onkten är gänt neck för skällen så någon gåton här i havne och det är alltså redan neck fera folk som vi inte och kara ochar så huxar jag att det är det som jag upplevde då till dömes och jag särskilt är som ställen och väls att det är gänti och bi och i tunkon och jag är som är i göten att attan och amme kan också människa komma som är nyertinkta förstått att det är ganska människor som har mist vånerna eller som är tänkt nyra av försäljaren och jag tycker att vi har gänti här och vi har bara såa god siktning ut så kan en annan människa komma in under siktningarna och bara uppleva att möta färgerna. Hade det här som EU kunde göra. Det har vi inte siktat. Och tar vi för att lösa siktningarna som färger och himlen. Det har nu lagt sådana godomliga kraften i och innan. Så kunde EU tala siktning ut i det här steget. Och människor kunde bli mött av god. Människor ganska så vidt omgående kommer att höra om. För vi ena för att möta dem hemma på himlen. Ja? Och så fantastisk är siktningen. Så vi kunde tala siktning. Iver okkara land, iver okkara folk, iver okkara familjer, iver okkara bøtn. Då är det också blir man reallt irriterad och reist in i sina bøtn. Men så är det igen, så talar vi siktning. Hur gör jag det här alla? Då är det. Men så talar vi siktning. Och bjöva så att det går till in och det är omstör. Så färger är priset här, färger. I äret till och tillbe det är färger. I testar färger fyra. Det fantastiska kattlet, det fantastiska utväljningarna färger som kvillar åkken som tyner böten, som tyner siner och tyner döter. För vi tackar där färger fyra, att vi är kommit så länge, men vi kan komma än långare och i hälsar i uppenbaringarna färger, att vi är tyner siner och tyner döter. Och att du vill sikna åkken och att du har lagt allt ut rydgedöme färger. Färger, du alltid har du givit åkken. Färger, till att gänga och till att leva i och till att förlösa färger. Vi tackar dig färger för alla där goda gavarna färger som du har givit och om färger. Allt där goda färger som hör och om till färger. Färger till ägstna bära ut över allt det som strujas av emelskån ökt om färger. Färger så talar vi färger, kommer rydde tukt färger, kommer rydde tukt när färger, vi tog kraft. Och till förlossning, till gröjning färger som det här var bruk för färger. färger, vi kan tala in i det fortsatta färger, in i ekonomiska troppelägar färger, in i ekonomien som människan färger. Färger till att sikna i breje färger, och det blev nog till 5000 färger. Färger så snart tala vid eisen till människan om att sikna färger, det som tog vi givet dem av färger. Och det skulle sutja att här färger, att det här inte bara dopplas färger, men det blev mänga för när man är i färger. Ta i breje och fiskarna kunde och mätta 5000 färger. Gud så kan det så inte blöva färger. Ta vid sikna färger det som tog vi giv i åkken färger. Vi tackar där färger och vi ber bara om att människor skulle känna färgheten att vi är sikna i allt det här. Och att, att sikning tog in färger som ger åkken rika färger. Och att vi kunde förlösa sikningarna in i alla omstöver och i åkken löv färger. Vi prysa til her, æra til og tilbya til. Du så en gaur god, og vi elskar det. Og vi elskar i sin hetta fægir. At vi kommer fægir inn i oss og bære sina fægir. At du gaur, og bæra gaur fægir. Og fægir, og det har vært til stora sikning for oss fægir. Amen.
1: Vi har sendt en tale med Marianne Jakobsen. Opptøkene var gjort i Philadelphia og i Havn.

0: Hei, hei tid, så det atter her vi og nå kommer parstet av Gjerstamal, og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Abdul Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendet parsten av Gjerstamal, og jeg ferdig å spørre, Paul, hva du har nå ligger av Gjerstøy det.
1: Til det flere grønnsbra året, og hun ikke ut etter og ut i braven nå. Som jag var upptäckt med. Det är inte mer att vara så bönlös. Alltså. Det är inte missfärd. Det är alltid att jag ska läsa lite center och så be till det. Att det ständer i första verset och i fyra grunden på 8. Att Paulus i Ranvi vill jag kalla oss till apostel. Jesus Kristus och brådren Sostenes till samkom gott som i Korinther till som halka er i Kristi Jesus kattla, höjla och samma vid ödlom som en och varje steg akattla navn herra åkara Jesus Kristus tarra åkara najver vid tyckon och fri från god fär åkara och herran om Jesus Kristus. Kan säga det så väl.
0: Ja, ja. Han säger, jag tackar allt det goda med inom fyra tecken. Fyra tecken är ett gott som tecken är given och i Kristi Jesus. Är att tid i honom är vår rök och i ödlån. Och i alla tala och ödlån kunskap. Ägna vittnesboren om Kristus är ju vår stärfäst och tja tecken. Så tillstanda inte attaliga och nägrar nöjegav. Medan tid vantar åpenbering Herre ochkara Jesus Kristus. Hansare som eisen skal stærfesta til å lykke til endan, avlastande av deg i Herre okkara Jesu Kristus. Trofast er god som du var kallet vi til samfellet vi son hansare, Jesus Kristus Herre okkara. Men, i amen etikken,

0: Det är akkurat motsatt av det som man kan säga man lär i hemlån i det.
1: Akkurat.
0: Visst helst det är så olika meningar som gör det löst. Och så att man menar det samma så ska man bara fira en diskussionskilt menar något annat.
1: Ja.
0: Men han är slett kär.
1: Nej.
0: Och det som är röjliga viktigt och i hästen är det är inte den sämjan som man bara kan göra sina mittlen när vi ska halta hatta.
1: Nej.
0: Men det är att du nämner nästan här att vi nämner Herre och Herre Jesus Krist. Ja. Att vi måste tala detsamma. Och det måste vara detsamma som anden behöver tala och tala.
1: Ja. Det är det.
0: Ja.
1: Han talar ju oss i New York och till hans styrer. Alltså gör vi till honom. Det var allt som han öjer i lika med någon tid. Det sannar inte att han är att lika med er tjockare.
0: Nej,
1: inte. Till hans här.
0: Ja.
1: Känner du? Och tog över han för spekv och jag. Om vi kan lycka gods. Fyra är att och alla liv ska kunna enka. Alltså.
0: Mm.
1: Allt i himmelska. Och inte allt i jörska.
0: Akkurat, ja.
1: Det är alltid er rättiga samfört som när kom för dem. Och jag är så glad att fira nettopp ett er som vill läsa om er. Ja. Att det tar sig alltid god om att jag fyra till kom för den där är gott som tycker är given och i Kristi Jesus.
0: Mm.
1: Att det är honom när det var en rygg i ötland och i alla tal och i alla kunskap. Jag minns mig när jag var Rombrau 5, alltså det första verset här, att Rattskörda trygg. Jag vet att vi tog in och frivit god i Herre och Jesus Krist. Och vi har nu ett utrymme att komma till Sanai som stannat vi. Men det enda nagen är om ett lätt utrymme, Mikael. Då hon lyckades inte, då som vi kallade honom, att han fick nagen.
0: Alltså. Nej.
1: Slätt inte. Och då säger han här att vi trinner av oss en gång till dessa nöjer.
0: Ja.
1: Som vi stannade och gjorde rövsakna vid honom och dörrgods.
0: Mm.
1: Och inte bara det. Vi rövsakna trångt om vi. Och det är helt öde intressant att ges ner till trångt när det kommer. Då är att trångt en viskar tål. Tjön gospaden, ja.
0: Ja.
1: Och tålet viskar vävn. Och vännen är inte skammalt och kallar sig gott så utdelt att vi gör snakare. Vi har det andra hans som givet något. Så det är en omvetalig inställning och vi kan handla på alltså, mm-hmm. från god till och komma. Alltså.
0: Yeah.
1: Och i andra. No?
0: Jag tycker att det är han menar vi här att han byter tälles hemma och säger att flockar drottet mot sig vara till kramhetlen. Men att det må vara fullt samma, samma sinne och som i Asko. Och är det här galtande att det är Guds kärleks ande som rävar och ökar görstorna och vettar ut från ökar görstorna, så händer detta. Och det är det som han är klar i varandra.
1: Ja. Ja,
0: ja. Allt stry och sånt. Det är inte av honom, men hinvägen säger så är det sjovande att jag tror att onkel Ersta säger han menar helt inte vi att vi ska bara säga ja och gå och tacka allt. Men det som är av god, det är här han vill att vi ska koncentrera oss och vara sammanhängt och uttöja. Jag
1: tror att då kom vi abba tunnen av mötet i Blinäs. Han flyttar väl, någon drunkar.
0: Ja.
1: Och är checka möte om vi ska checka möte och fälls föräldrarna så får jag möte tror jag att det kan vara sån här kvar.
0: Mm-hmm.
1: Och det som vanliga tofton var lagt upp till det var ett evigt vittnesbörd. Det var ett evangeliskt möte.
0: Ja.
1: Och det här kunde vara en som vittna av. Men då är det inte att be andan, be hin och be dig, så framvis. Och inte är det rätt slagt av människor.
0: Nej, nettopp, nej.
1: Men man råknar ju vid att anden får det. Att tala och tjocka dem. Det är kemiskt, va? Jag kallar det ett andra likam, alltså. Det är nog så verkligt, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och likam är ju

0: Høyrer til Guds kærleik, at jeg høyrer til nækka som svømmer sin tøymon, som tryggva Jesus.
1: Ja. Ta svømmer seg, og ta oppatter gypsy enn ta.
0: Ja, akkurat.
1: Ta kan helst ikke annet enn svømmer seg. Er det oi, tøy,
0: ja.
1: Altså, oi, tøy som han taler om her,
0: ja. Ja.
1: Du så hevet det så ut, altså, utspring fra Guds anda som bor i Jokona.
0: Ja.
1: Og her er alt fullkomme.
0: Ja, fullkomme.
1: Altså helt, helt, altså. Så vi ber i Jokona noe som er fullkomlig, fullkomlig,
0: ja.
1: Goddomlig.
0: Ja.
1: Som er hele anden, som ja, som er god i Jokona.
0: Og til øyne som mestelig tar vi så suttje virskiftet i samfunnet brøytes da.
1: Mhm.
0: Og samsmøten, da var man alltid så omvetelig og spent på hvordan det var å genka. Det var jo ikke lagt rett.
1: Nei.
0: Og jeg minnes til det fra Ebenezer, altså, hvordan godt det kunne være. Og øyne jeg toft om å fokla for gjøre stedet som han kom til så møter han. Og sakneren ble så veldig større til vi misset han som hjertet akkurat øyer ligger med og øyer samkomne.
1: Mm.
0: Og som gjør noen akkurat ligger med et ligger med som er øyt ved Kristus kan styre øyne til dette kommer til det praktiske som vi kaller praktisk altså.
1: Ja. Så ja, nu är det här yngre än du.
0: Ja.
1: Men alltså, jag minns gott att föräldern kommer för ut i saltsilorna till samtalsmöten.
0: Ja.
1: Och att det här var väldigt länkmöt.
0: Ja, det här var länkmöt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det skilt så satt att det kom till att det här tyna var det för det mesta frukt.
0: Ja, det var frukt.
1: Och det var så öllan näck med vittnesbordar och taler och sånt som kom fram. Och det var lika som undantäget från nästan till vanliga. Inte till att sådana kvällen var det lika som alltid frukt. Men är man säger allt det som är minnest så var det lagt upp till, det skulle inte vara med en annan tumma.
0: Nej, nej.
1: Men samfällsmöten var undantöjst. Då var det liksom inte gränser för hur slänsar kunde vara. Ja.
0: Jag minns att Palle Chamariano kom till Trygg, va? Och då sen kom Oysen till Trygg. Där var felagsviner och ären, va?
1: Mm-hmm.
0: Och där kom så vi en utdragbrater, skottlaunare, och vi var nättbär ute till ären, till mötena. Och det var så sorgligt. Jag kan inte säga att det var avskil, men det var gott skil. Och Palle blev så ivrig och tog att han väntade att han får inte släppa det av vittna. Och han röpte så. Som han, bara som han tog det. Jag vet vill jag gärna.
1: Ja.
0: Han var väldigt svår. Og tar før så, peier opp. Og tar smavig svets på høyre. Kjell Sonny Mandon som hadde livet og lengt liv. Og vi var kanskje best alt når vi kom til trygg. Høyre hadde vitt noen her, yes. Hvordan er alt praktisk til livet med meg?
1: Ja, jeg minnes det som det var noe helt særlig som... Jeg vet ikke at jeg var ganske nettet, men jeg falt til at det var kjeilig til at jeg skulle være så unge, at jeg skulle være til møtene. Det er jo så spennende, ja.
0: Ja. Var det kjeil?
1: Nei, ikke da. Jeg vil slutte da. Jeg vil ikke være... Det var nekk for sent for bøtene ta, altså.
0: Ja, så, ja.
1: Møtene var kanskje livet for nesten ut mot midtenatt, fikk først.
0: Og da hadde jeg at jeg kom nok vel frem, men at det var som vittnesbord når Kristus er og i. Är ju vår stäffaste tjatikon. Vittsporn är stäffaste och arren. Han kommer fram alltså. Känner du?
1: Mm-hmm.
0: Och till stant i tjattalet i Nackra-Nöjka. Med han till ett vant av åpenbären karakter i Jesus Krist. Han sa som Östern ska stäffaste tjatikon. Lugat läntan. Jag har lastat att det är karakter i Jesus Krist. Och att det är några som då när till Jan heter att han till säga att nu kan det köra lunch eller en tjes kemra. Vi börjar vara ett rum.
1: Så du snackar om Arne med Börja, ja.
0: Ja. Och så är det han sa som jag ska stäffersta till kom. Lyckat läntan. Olastande att det är Herre och Jesus Krist. Trofast är god som tid var kattlar vi till samfälla vid son. Ansar Jesus Kristus, Herre och. Alltså det är otroligt att han ska kunna börja till och se att det har plänt och hända något. Men det är inte bara till. Visst är det en god vi tycker att det är inte god i allvalt.
1: Akkurat.
0: Ja. Visst han är god skapare. God frälsare.
1: Ja. Allt säkert alltså. Men bara det här uttrycket, alltså han som jag ska stäffa sig att det går lycka till ändan, avlastande, att det är Herra ochkara, Jesu Krist, så. Papur och prinsvärsta är tacknämligt, ja. Och i sig självån pjöter inte vara något värsta. Det som ger du vira. Det är sannolikheten som ligger attanför det här som vi skriver.
0: Akkurat.
1: Och vi känner det ju bara från pengarsälen och tjockerna.
0: Ja.
1: Att det är ju bara papur och liter och sånt.
0: Ja.
1: Men det är om våra virre som vi kunde lytta av. Och så har vi kvar så kommer falska sälar. Alltså, så sent som vi har haft det i Danmark, alltså vi falska sälarna. Och så blir man klockan på den här vägen. En falsk sejl kan inte brukas läge till han har inte virre. Och detta här är ju, nu är det så gott att gå ut till fonden, men det är papur och prinsvärsta och brunaliga. Och kvar ju med det som sållas ner och för så lukar mycket, då är det sannolikheten. Och i åren, och i tog som ligger 18-4 här i åren här. Och också det är en man som Paulus, som häver livet efter tog som han sa att vara åra.
0: Ja.
1: Inte han som möter självån åren om Jesus. Ja. och han fär öjla längt i ödlån tog. Nek långre än till han nägande var attla. Av godet som hela att åra skriva. Tog det var mycket. Men så möter han herranon, mamma så säga. Och härfra bröjtes livet till honom. Och han instittlar sig på till Löve. Till han har upplevt är färre värdeläggande i att han är värdeliga herre. Han är sån gods och han är dejer, eller var dejer för sin drockare, men rejs uppåter och lever. Och Paulus möter till livande uppristna herran Jesse. Ja? Och härifrån bröjtes Löve till honom. Ja? Så det är inte så att han först har skrivit något som rithövande annars gärna. Det kan täcka också från värdeläggaren men det finner på självresna och så skriva där.
0: Ja.
1: Och gärna en värdeläggare till som faktiskt är alltid värdeläggare som man kan ombå och syra värdeläggaren till släkta. Men här är det övrigt. Här är färingen och arren där vi skriva. Och då är det en sån tänkt ut och en sån kraft ut i älskna.
0: Nej då, ja. Det han säger att det är som tog kast att läsa.
1: Ja.
0: Men jag menar att det kommer bra vår vid namn i Herre och Jesus Kristus. Att det må ett härligt säm. Och att flockadrotter må inte vara tyckare av mittlen. Men att det må vara fullt samman och i säma sinne. Och som jag ska. Detta kan han bara säga till Kristus lever med. Kristus lever med er, skickna i rygg och nöje stora Kristus lever med. Annars är han inte kunnat sagt. Så det är värdelöjt.
1: Ja.
0: Och det som är störst med en sådan är nettopp att det är så antalliga sannlökande som kommer fram när man läser bröven. Ja.
1: Mm.
0: Och han säger så bara inte att han är här att så i mera sagt om tecken bra vår mojner att jag tar mig så klå jag strå i er teckarna med. Jag mojner vi att en och för teckarna säger är er palsamhav, är er apalsamhav, är er kaffasamhav, er Kristus som er. Og så spyr han, er Kristus på et sånt. Det er Paulus krossfest for deg. Etla, gjør ditt døpte navn Paulus. Og så fer han i noe til han. Han takker for han, ikke døpte nærkere han av dem. Altså, her fer han bare inn og ut da. Så bort frem, altså. Åtta nært. Også mer.
1: Ja, altså, det som han vil lage, jeg sier dere her, er til at så tydninger vi ikke som døperen er, så må han omgående få høvesfokus.
0: Nei.
1: Det er det som han sier her, da.
0: Ja, det er det han sier.
1: Ja. Og jeg synes at det her vi at, om at det er flokkadrotten, at jeg mener vi er en politiker som er Paulsamer, er Paulsamer. Og man kunne være her og sagt at jeg er brødre med over, jeg er pinsa med over. Det er verdelagene til han sier.
0: Ja.
1: Og sånn må vi fyre alle dere til den verdelagene som er det, men i andre noen.
0: Ja.
1: Og det som gjør det med overløp med dere tror som sitter her.
0: Ja. Så altså, han fører sin til det, han sier, han nevner tog at det er Kristus på et sånt. Er Paulus krossfest for deg, eller? Hørte jeg døpt til navn Paulus. Jeg tar ikke god til for at jeg ångkene av tikkene av døpt uten Kristus og Gaius, så andre kan si at jeg var døpt til navn mot. Til døpt i Øystein Teitja, Stefanus. Annars var det med ångkene av døpt. Kristus hendte vi jo ikke at døpa, men at kunne evangeliet. Ikke vi vissom årom för att kross och kryssar kultsmässa kraft så in.
1: Akkurat.
0: Är sanna?
1: Ja.
0: Tvi var krossens är vissom torskap som fördärpas. Men och som tryckva är ta kraft Guds. Alltså det är det sina gamla. Som ber.
1: Nej. Men det är akkurat det. Det är kraften som ligger ut i att det här är fullkomme virre. Att han fyrer allt det där som han tåsar om. Han vet vad han tåsar om. Han finns det åpenbara från herran och självorna. Han inte finns det från nögna av hinna posten.
0: Nej,
1: det är inte. Han fick en beinlös åpenbara.
0: Beinlös åpenbara.
1: Ja. Och då han så refererar vid hinna av posten så visste sig att det stämmer vid det som.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja, akkurat det stämmer.
1: Ja.
0: Och i munnen tackliga visste jag som sånt. Som nu inte är möjra, när man blir så gammal. Så minns jag att jag med och ringde till mig och spurgade mig om vad som hus med åttan. Äldre med och var det jag. Och jag blickade och fettlande med och han är en akon och väntade åt och inte bad. Som ofta så tog jag bara och fick malingen fram. Standardmalen kan.
1: Mm-hmm.
0: Och då vi blev så väl gå och vinner tandvävaren som lade det där eller som åtte det. Och tar ut öliga väl och så plattade han det. Så plattade jag bara köra efter malen som vi stod här till nu höll i husen. Så det här gjorde jag det här för den här och så. Men vi har berättat malen sen i chatten och tar han kämmer. Till mig och pratar med mig och så säger han ett eller annat om ett er att detta var det först till och svaret till Sia. Jag är väldigt glad för att göra det här hos väldigt fitt hus och som passar lite till Taipei. Ja.
1: Mm.
0: Och så pratar han med mig och spyr mig om akkurat och som lötte till att jag säger, ja men hur ska skilja till honom till? Ja, han visste inte ordentligt, men detta vi att komma till tryck av Jesus och hur ska stäva er, alltså hur ska man upplöta det? Jag säger, jag går till er gott att du nämner till honom. Tror jag att du inte upplevat det, så att den här är naturligt ska uppleva det. Det och det kan inte annat än hvis du ber på att jag tror att du inte frälst.
1: Mm-hmm.
0: Så kanske annat vill ha gott att blöva frälst. Och så bär vi en fall till några och grötte om fratöj. Og jeg spurte så ikke mer, da. Det måtte jeg så oppleve. Og så tenkte jeg, kom jeg etter til arbeids. Det er netter, og kvannen bjør meg inn til en kaffemånd om tøttstøyene, så. Så følte han grat. Mm. Nå var med og så en frelster. Nå har han gjort det da, for henne.
1: Ja.
0: Det var eldre, jeg har alltid eldre folk, altså. Så sier jeg, det var virkelig godt, sier jeg. Ja, men jeg er ikke frelser. Så da var henne her at her.
1: Akkurat, ja.
0: Jeg sa, og her, og i tog tilstand noen, altså, jeg var da, og en sånn tante i øren, det er malet den husen, ja. Og så kjørte til løyver som er så røkt. Ja, det er slapp å løye han til Kristus, det er slapp å løye henne til Kristus, og så fremveis da. Og jeg må bare si at jeg at Herren er sikkert vil gå vi mot arbeid. Og gå vi til mennesker som har bygget med et atle til at jeg skulle bli frelst, det er ikke jeg frelst.
1: Ja, men vel er jo tann på det at det er eisende en sånn tjeneste.
0: Ja.
1: At jeg har et og hvert arbeid.
0: Det er det da, ja.
1: Og så være vittne her som man er da. Vi ser til livet som man blir visse her da.
0: Ja.
1: Jeg lærte et mest til at du forteller om alle mannen her, at du presset ikke til å be noen bøn eller noe sånt. Du gav sånn evangeliet, og så tok han dem opp,
0: ja.
1: Akkurat som det skal eire være i hverdagen.
0: Ja. Og det var så naturlig at jeg lærte han slipper å fortelle kongene først.
1: Mm.
0: Og det var jo i henne det som hun løsene, tror jeg.
1: Ja.
0: Så jeg var jo fri her, ser jeg seg kongene, hun. Jeg knekk, og han er i sykkel, og han er i sykkel, og kom rundt i bøynen, og så platt jeg ofte for å prate med henne. Og ja, så minnes det, da jeg jo håndla til å dødja, så græt hun og sykkes noen fra Vidjana. Og jeg sier, hvor græt du gav han, du var ikke frelst, du trodde jeg, Jesus. Ja, men det er et ord som jeg ber for jeg var, sier hun. Jeg sier, det skal vi da. Ja, men hva så? Jeg sier, jeg skal be av først, akkurat som mamma gjør vi sin og døtt. Jeg kan gå til å ha på den og løtt, og så be av det. Så be jeg vår stål, at jeg var sammen med henne. Og hei, du vet ikke så mye jo. Og så gleder han blod at han klarer det, altså.
1: Tørst.
0: Er det sant?
1: Ja.
0: Og skaper du etter, at du merker hjertet av at Herren skaper det avfallet av evangeliet.
1: Ja, akkurat.
0: Er det sant?
1: Ja. Ja.
0: Det er ikke tog at det er minne verst, men det er så avfallet. Mm.
1: Og så møte mennesken her som teier.
0: Og møte dem her som teier. Og jeg ser hvordan noen er en sang.
1: Ja.
0: Men jeg er inne i høy med noen teier, og det kan man jo drekke av og få av grata. Og så framvis.
1: Mm.
0: Det er bare sånn. Så underfullt og ideen for meg at minna selta. Teir i fjæren, og husestendur her, og krøyta teir og et ismenn, men altså. Men så sa et annet som han kjørte teir, hva livet han malet. Og vi skulle malet et atter om nasta her, sier han. Ja, det, vi kunne lese at tvei år gengå seg. Og det ble ut, altså. Det er noe veldig han har et av kontaktene og alt det her.
1: Det var fyrir samfellet jeg ville kjava da.
0: Ja, ja.
1: Ja, sagt, du så stor tøtning kjava da.
0: Ja, ja, det hever atlan tøtning.
1: Ja.
0: Altså, det hever atlan tøtning. Det er ikke nek anna, og han, som river atlan, og i atlan, og vi atlan, som han sier en og sånn. Skriften er, ikke sant?
1: Ja. Det er akkurat det her. Det er dette her løyve som...
0: Ja, det er løyve, ja.
1: Som er disse brøvene her, altså ikke få fram i okkene. Det er som noen bor i okkene.
0: Ja.
1: Som bor i alle som trykker av Jesus, altså. Så jeg er kanskje tilvitende om Guds størst, at det er, kan være imeske,
0: ja.
1: Men det skulle alle vite at han tror av Jesus, eier dette løyve her.
0: Han har jo talt, ja. Ja.
1: Och här vi är vid så man kan säga, vi ska prata se på samma, så är vi objekt för hans omsorgarna.
0: Ja.
1: Kan han ønsker at vi skal få gleden av, sikningene av, at dette livet slipper frem med at ui okkene.
0: Man merste det også at alt var bra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Akkurat,
0: ja. Ja, det var alt bra.
1: Ja.
0: Ja. Så det han sier også noe med at det jeg spurte han om tantallet, ja, han tjekker kyrk, og sier han kom sånn det til, så jeg sier det er nok, nå er det ikke noe. Så, det er, om jeg er helt til, at det var ikke nok, jeg sier nå er det, det er personlig at det er vi har da. Han har skapt alt det han samband. Det er ikke du som har skapt det, altså. Han har skapt det. Tog til å trange til det, til å skal ta det.
1: Ja, og det er det rett og rett og fyllt, om man ser hver man som annars kommer. Da.
0: Ja, alle ja. Sammen.
1: Det er det personlige, at man kommer å kjenne til.
0: Ja.
1: Det er så helt avmettelig, så rann tydning. Det er det som er livsbrøytende for mennesker. Ja.
0: Fullkomlig.
1: Ja.
0: Det er sånn for som Sager sier, at jeg sa og jeg sa andet. Han hukte mildt av meg, og sa det var fyllt for glede. Sorgen får sin vei og alt det her. Altså, vi tar jo så omedelige perler av sangen, som uttrykker det her livet. Ja.
1: Ja, ja. Det er helt vist.
0: Ja. Han sier det jo 21. vers, ja. Ja, du vet jeg at høymeren, vi vurste om søgnet, kjente ikke godt, og vi vurste med hans her. Lykke er det godt vi dorska på prætkner, jeg frelser deg som trygg. Jøter krev jeg jo tesjen og krikker, søs jeg vurste om, men vi prætker Kristus, krossfestan, jøden og hastøyt, og høytningen og dorska. Men tøymen som kattler er og bæg jøden og grikken, Kristus kraftgods, vurste om gods. Så sier han, «Du dorskaper godser, viser jeg menneskene, og veikler ikke godser, sterker jeg menneskene. Du hittar kattler, tykker jeg prøver. Det er ikke mennesker viser etter alt den. Ikke mennesker mektige, ikke mennesker avbarnere. Nei, det som var heimen om dorskap. Utvalgte godser, fyrir at kjerina viser til skammer. Det som var heimen om veikt, utvalde godser, for jeg gjør det sterske til skammer. Og det som høymer noen er i løyde av døya. Det var anvirte. Det som han ikke var, utvalde godser, for jeg gjør det til skammer, det som var nækka. Så han ikke alt skal røse seg for god. Men jeg har noen er det tid, og i Kristi Jesus, som er våre noen vursdommer fra godet. Rattvåse, heilagering og endeløse. Fyre at som skriver tann og røser seg, røser jeg da. Alt dette er fra han. Som er vår nokon vursdommer. Kristi Jesus. Vursdom fra god. Rattvåse, heilagering og endeløse. Fyre at som skriver tann og røser seg, røser jeg da. Er det ikke størst?
1: Jo. Jo, til helt visst. Og alt dette her, det gjør så til at vi er alt vi.
0: Ja, ja.
1: Faktisk lukker vi ikke om man er helsevera visende klokken, eller man er der, ja.
0: Ja, ja.
1: Men det er bare sånn at det er at Guds visdom er noe annet enn det som er altså visdom i hesten hjemme, ja.
0: Ja,
1: ja. Det kan være nok så ringt å sånn. Men et som fyller nett og vi kanskje har vist om noe som ikke er av gode, det er å råse seg, da. Det er at man hever kjempet seg frem til et eller annet og funnet jo det av, og så røgner man ikke hva det er vi gjør. Og så vil det ta litt opp og finne seg slik, men det nytter han ikke hvis man ikke eier vist, den der vist om som han taler om her.
0: Det er ikke verst. Han sa han ikke, hvordan vist om det er. Hva svaret han sier, ja. Jakobs vursdommer er Jesus møyen. Lett verden av svæva søyen.
1: Akkurat.
0: Og jeg har hans vursdommer frætsatt, ja. Og helt røyter frætsa med. Så är det en falt alltså.
1: Det är en falsakt, ja.
0: Det är alla två inne i hjärtan.
1: Ja. Ja, det är akkurat det här. Guds visdomar gånger ut från löven som han själv har givit oss. Men hans visdomar som inte är från honom, lika mycket kan man så kalla han, det är faktiskt lika mycket, det är Jim Berger. Det är kanske mer under religiösa visdom än akkurat det här tekniska kan man säga. Men det är inte liv, inte antalet liv ut i lika mycket. Men Guds visdom är sprätter ut från till liv.
0: Ja.
1: Från här som kärlekans anta som är uthält och görs något. Det som fyller redan näckfär på här, Chahon här, det är det som visdom är det.
0: Ja.
1: Och visst nu fortsätter det en annan kapitel här.
0: Ja.
1: Så säger han här att jag kom till tyckare bröver, kom jag inte som mästare och i tälle eller visdomar. Ta jag kundgör det tyckare om vittnesbord gods.
0: Ja.
1: Då jag sett mig för att jag vita med tyckare utan Jesus Kristus och han krossfästa.
0: Ja.
1: Och så är det åren här som han säger, och jag var tjatt tyckare om det är vajklaga.
0: Ja.
1: Ötta og miklare biva. Tæla mun og prætika mun var ikkje vi ivertælande visdomsåron, men prækva av anda og kraft, fyre at striktikar skulle ikkje vera grunda av menneska visdomme, men av kraftgods. Til øyelt han er nøye råknad,
0: yes.
1: Altså, han er så bensje fyre, at han kommer att säga näka som bara är av honom själv. Ja,
0: akkurat.
1: Och det är ganska öjland att han kommer inte som en mästare i tälldet. Visst om, ja?
0: Nej. Ja.
1: Det är faktiskt öjland intressant alltid. Jag tror att han säger det här i Filippe Brannet till att han... Han förklarar hur han rank han hejer.
0: Ja.
1: Mittle jötarna.
0: Ja.
1: Och här är han så mötte Jesus, ja.
0: Ja.
1: Alltså han var inte så kunde ha högre rank än han, alltså. Fariseer är fariseer, hon säger han. Ja. Och ta var det kallt att allt på människor har visdom. Här var inte en antalig visdom runt att hemma. Det har vi där ju just för alla de här konfrontationer som Jesus säger vi fariseerna och jötarna annars. Ja.
0: Höjligt,
1: ja.
0: Det vursta talar vi till om mittlen hinnen fullkomna, men vursta må ju inte göra av hans nöjm. Och jag äldre av herren om hans nöjm. Ta himla vid att lantjes. Nu har vi talat vursta om gods i lanta, som dolter vi är, som god fram en lanta från ävigen tojen, hej att lakon till torr. Hända vursta om, är vi rangen av herren om hans nöjm, känt tojen. Kände då han att det var inte krossfust här att det där.
1: Ja, att det är akkurat det.
0: Kände då han.
1: Ja. Ja. Och här visar han att han säger Herren i Hesen heime, ja.
0: Ja.
1: Han fär efter tog religiösa heimen då, först och främst.
0: Det tar vi,
1: ja. Och som är en av hon aldrig heime vi värdlägger någon tog att som han säger, de känner inte Guds visdom. Och här, jag vet inte, jag ändrar alltid i sådana här kunskapsträden och lösens träja. Här från början av från människans upphav, ja.
0: Att
1: människan väljer valta kunskapen som var läser av Guds visdom. Till Guds visdom, han har ju bära till lösens trä. Och till bära Guds visdom som kan geva liv.
0: Nej.
1: Och vara livgivande, alltså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du kände där han hade där inte krossfäst herra dörr där inne.
0: Nej, nej. Ja. Ja. Så talar han om att och hon är god på uppenbärat.
1: Ja.
0: I andra syn. Andra rannsaker och allt och så. Så verkar det att han är en nödvändig av oss.
1: Ja.
0: Vi talar som skriver den som man inte är i huset. Man inte har hört. mycket kommer upp i näkars hjärta, näkars människa, det som god är att göra tömt och röja hos människan. Men också när vi går ut och uppenbara att vi antar svinn. Anten rannsäkrar ju allt. För att människa har varit kvart till människan på er, utan antar människan. Så må inte er. Således var ett helt rannsyn kvart i gode på er, utan antar gods. Men vi vet inte finns antar hemsyns. Men antar ni er från gode för att vi skulle veta kvart och kunna kiva gode. Här är det där ligger.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Det här det ligger. Hade minner öllan näck om.
0: Ja.
1: Om ta Jesus tog sig lärsvänner om talsmannen.
0: Ja.
1: Han ska kunna det knast.
0: Ja.
1: Han ska täcka mer och
0: kunna det.
1: Ja. Men jag var tyckorna. Vad är det här som man säger att det är som du mycket av versen du säger vad så verkar stå det är det ja. Vi talar som skriver är det som inte äger hur säga. Og ikke øyre hørst.
0: Ja.
1: Og som ikke kommer opp i hjertet av nægers menneske. Det som Gud hever gjørst heimen til reier som ja. Elsker han. Og så stekker vi ofte her.
0: Ja, ja, ja det er ikke langt.
1: Det er ikke langt, ja. Og så hokser vi det. Jeg hadde høyre til hinnemennene.
0: Ja.
1: Men, sier han, åkken hever Gud åpenbæret til han i andre sønne.
0: Ja.
1: Og så får han, hvor er det vi tog, ja. Så det är så färdligt störst att det här virus som vi har finnit i ojocken. Vi hela andan.
0: Ja.
1: Vi Guds liv, vi Kristus liv om ojocken.
0: Vissa tandpersonen inte släpper av vera tand för ojocken. Alltså i likam ojocken. Och i likam någon som allan är. Så missar vi det ju ja, av en fel och så fel allt bara för tjej.
1: Ja.
0: Och det som är man inte bra av att fira, det gör man inte vi.
1: Nej,
0: det är det. Så bara lite. Och i mest av synder av oss när vi samband med, i samband med Tärböj, Heje och hur jag lyckade det kunde vara brukter. Men nu är det ännu i någon halvt år som, en som värld har. Alltså i samband med, alla.
1: Ja. Ja.
0: Det är han som ska öfta rosa sig. Det är han som lever med.
1: Nej. Jag kan ihåg som en sang här som jag tänkte att Lucas citerar han. Han kommer till mig ner. Ja, ja det är sån här fri och still som flågon flyter.
0: Ja.
1: Här som anden fäller då.
0: Ja.
1: Miska fänka hus han bryter. Bryter i bökta hjärsta tja.
0: Ja.
1: Så Nila som säger fri och skickna i. Frior heilige, djubats rikt i sval og sinn, takna stormaner, letja sjekvaner, her som anten kommer inna. Og andre verset sier, her som søte himmelgester, helso, loiv og gledeber, troar veikor, stuyr trester, sturan og regv, borstefer. Og tredje verset, eins og regna loftet kommer, eins og sølskin himmelfra, så Guds ande gråer fremur, her han fettler, görs du av. Og fjorda verset, hikso bonast herrans äkor, salen trötta synker glä, lufsens streymur, milder väkor, flyter åty ötnaste. Och det sista verset säger, ah, hin frälsa, dyra säla, kvarja stund hans åsion tja, allt i prys hans kunna tala, allt i dvölja honom tja. Och metalla går sankras när.
0: Här är allt vi.
1: Ja. Här är allt vi alltså sanns när.
0: Kvar omsätta.
1: Det är till Viktor som omsätter.
0: Ja.
1: Many pain Ferguson.
0: Ja.
1: Hur just han jag känner inte namnet men. Och metalla går sankras.
0: Ja.
1: Och det är akkurat det här som är rycke döma tjocka. Det här antas löva som vettler fram och skapar gråvor och ja. Allt det som gott är.
0: Ja, ja. Då tar han börjar den tre kapitlet.
1: Ja.
0: Då ser han vid dig, tar det alltså. Och jag prövar att inte tala vid dig som vi antar dig. Men bäst som vi alltid.
1: Mm.
0: som vi nu för en kare Kristus.
1: Ja. Ja. Ja. Så han säger faktiskt här openlös att det är en boning och just när löv någon.
0: Alla tre.
1: Ja. Ja.
0: Och är nog så glad för att allt det är ständigt skriva.
1: Ja.
0: Ja. Och han tänker det alltså. Han blandar det skärman och likväl. Han tänker det fram. Och så säger han kvart han gav dem. Vi har inte gav att det kan ha dräck. Vi har inte gav att det kan inte. Då är det tolv det inte än. Ja, det är tolv att det inte är helt. Då är det inte hållt igen. Då är det övont och träter tycker han med. Är det inte att det inte är hållt ni. Vi har inte kan ha som hänt. Som människor var. Och så kommer han att det lite. Ja. Han säger på alls är med oss. En annan är det Apollos som är vår. Ja. Är det tittar i sin människa? Och kväder Apollos och kväder Apollos.
1: Ja. Alltså han säger ju faktiskt i verkligheten och vet när versen det är.
0: Ja.
1: Jag vet, är det en babystöja?
0: Ja. Ja.
1: Då har vi ett germon och mittlen.
0: Ja.
1: Guds ampå.
0: Ja.
1: Män och kvinnor som är sett till att tända åkerna. Och är helt handa vid en helt hinvind. Ja. Men jag säger om jag tar i gerit här. Ja, men så är det inte i Travik hos Anta.
0: Nej.
1: Så hos Anta har inte haft det här badmaktiga ösare.
0: Nej, nej, slett.
1: Nej.
0: Alltså, Anten har det här. Att göra bonast. Bonast. Och i Antalna.
1: Akkurat, ja.
0: Så det är han är inne här, så han. Kanske lät han släppa.
1: Lätt upp, ja.
0: Ja. Ja.
1: Men det säger också nästan till Paul att kjallt om vi är födda nödjön och vi är här hos andra i oss,
0: ja.
1: Så man vill själva tacka ägter, kvart liv vill er liva. Vill er liva hette man aktiga strusliv, kan man klantor och struer och personsborningar. Ettla inskja liva hette här andans liv som ber sått och sämjevissar i verkligheten.
0: Akkurat.
1: Och tema är så, och för enkelt skynd och läge, roa för sig självan.
0: Ja, ja.
1: Kvärt liv, inte är liva.
0: Akkurat. Och han spyrter kvärt er till Apollos och kvärt till Paulus. Tänare som till kontrik vi. Det som Herren gav och in och kvarg. Jag plantade i Apollos vattnar i, men god gav vuxt. Kvärt är den plantar ett att han vattnar i ett näk, men god som gav vuxt. Han är plantar och han är vattnar i röjt till att ska kvarfå sin äkna lön eller sin äkna arbete. Till vidare samverkar man gods, tider äklande gods, byggning och gods. Efter det nöj och i mer är given är vi som vis och byggmastar har lagt runt denna och andra byggar av henne. Men ögn och kvar, nu kommer det sånt att säga igen. Men ögn och kvar, så är det tid hos han byggar av henne. Är det grund kan han inte lägga än han har lagt er. Det är Jesus Kristus. Och så får han att ha satt rummet till.
1: Ja.
0: Kan man bättre vi.
1: Ja, akkurat. Han säger det faktiskt klart och tydligt. Ja. Ja. Men det som ett gång tydligt fram här är att Paulus säger att vi är tjänare herrans. Vi tar kvar som personer.
0: Ja.
1: Och tar kvarsna tjänaste.
0: Ja.
1: Och så kanske detta människa kommer på att ja, men Apollos är näkt behärliga lust efter Paulus. Paulus är så snjattler eller vad man ska säga, vad det är. Ja. Så nej, jag hade mer vid Apollos. Ja. Och han annars säger, ja men allukavall, alltså, Paulus har till verkligen det som han säger. Ja. Och där säger Paulus, ja men vi tjänar till samma ändamål.
0: Ja.
1: Vi är bara tjänare herrans. En plantar och en vattnare. Ja. Men om man har allt det,
0: ja.
1: Så är det god som gör vaxtröna. Det är i allt det är. Det vi ska lära oss det är.
0: Ja.
1: Ja. Men han kommer ägstning in och här. Det här vi som vi nämnt om att är grund kan du inte lägga henne i lögter. Det är Jesus Kristus. ja, han säger bara fram och undan där med en för sig till hur han bitcher av henne. Men om näkar av hessa grund bitcher vi gottle, silvere, dyrunsteinon, träje, hötje, holme, så ska komma suttjas hos värsk en så kvars är, där han ska visa det, ty han vill åpenbära i älta. Och hos värsk en så kvars är, ska älteren röjna. Vär värst ju en hur byggt av grunden av standard, det ska få lön. Men vid värsk ens kvörst bränt upp ska han missa henne, så lönna. Själv ska han tåra frälster, men som jag kan älta.
0: Ja.
1: Och det är faktiskt rätt tacksam för er.
0: Ja.
1: Allt det tvattl som er kom vid själv, det är för en dag att försvinna i älten. Och det är bara det efter som han häver.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Häver, ja. Av nöje häver givet och löv till det här. Så här är inte en äldre kvar och visla brännast, men en äldre kvar och ökra värsk skulle brännast.
0: Ja, ja, ja.
1: Om de stannar runt den.
0: Och så säger han i ett ländan att jag vet att det inte är att det är ett tempel gods. Och andra gods på röjtäck.
1: Ja.
0: Vet att det inte är det.
1: Ja.
0: Jag aldrig vet det något samfällt runt. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så är det som danska ordet att jag säger. Ett är kort att förstå, ett annat skip att följa. Men nej, allvar, han det är öjla ryktet. Jag tror han knyter det så öjla väl samman vi
0: ja.
1: Lika med tjocken att det är tempel.
0: Ja, det är tempel.
1: Hela i antan, så.
0: Ja.
1: Eller tempel gods, säger han här.
0: Ja, ja. Och han bor i New York.
1: Ja, och ja. Och tog er vid tempel då.
0: Ja, ja. Och jag är nu näka tempel kost.
1: Ja.
0: Jag går då i hand till tempel kost. Det har jag lagt. Det är det tid.
1: Ja.
0: Kanske man säger att det är.
1: Ja.
0: Och att dricka.
1: Ja.
0: Och uppleva det.
1: Ja.
0: Att vara tempel kost.
1: Ja.
0: Och det är det väldigt mänskligt som han ändrar det här kapitlet. Han säger till att han inte tar sig själv, han inte snackar tycker han med att vara vissar. Och jag snar med, han vill ta det för att han kan vara vissar.
1: Ja.
0: Och så säger han till vårdstammarna, hör jag sa mig till er gode dorskap. Skriver ju han som fänkar innan vissar och vissar i svigetar. Uppfattar här en känner hos han innan vissar att här är och farfångtar. Och inte rösar till jag människor. Allt är ju tyckare. Det var Paulus, Apollos, eller Kefas. Det var Heimeren, eller Löv, eller Deje. Det var det nu är, eller det är kommanskall. Allt har ju tyckat till. Tid har ju Kristus till. Och Kristus har ju gått till.
1: Ja, ja. Det är fantastiskt. Ja, ja, ja. Ja. Det är det. Nej, det var god ränta.
0: Ja, allt det där.
1: Tid har jag Kristus till och Kristus har det gode till.
0: Ja, nu ber jag till det.
1: Ja, och färger i Jesu namn så tackar vi till er för det. Och medaliga nöje tyna som springer ut från tyna kärleka till åknar. Tack för det att du har valt att ge åken löjva djöknen till att sånne tyna döje för synder åkare. Vi tackar dig för att det underfulla äviga livet som långt nu har tidigt byggt vid oss som tryggt herre. Tack för att det rydgedöme som fyller vi och som fyller oss från här herre. Tack för att detta här är det som verkligen har varit i oss. I oss livet och i oss tänkt över till att giva oss livet här att göra det herre. Tack för att detta andra livet är det som knyter oss till sjálvan himmelen her. Du hæsen søte himmelgester som sanker sier som citerer jeg. Han er han som bor i okken. Takk for det her. Her er bare ikke bare valsikna tutt, ekna, dyra bare livande år til alle de som høyre og lurer etter okken her. Og vi er ikke her at det er tutt år her. Og ikke akkurat meninger som vinna fram här och ta vita vid dig. Ett tryggt år i livande hög kraft. Och till det som fyller jökten här. Och dömer huxande och rör hjärtans här. Takk deg for Paul herre. Takk deg for jeg ser lange tog vi har haft sammen. Og så vidt og tog noen navn og tog noen vilje har etter her eisene. Takk for Anje som gjør dette her veldig av verste herre. Møvlet. Takk for alle den innsats som legger ui etter. Og alle henne som ui ødelsen versen her. Takk for denne sikning. Og herre ikke bare at sikna land og folk okkara og tog noen dyrer bare navn i herre Jesus. Amen. Så är det som personer i Gärstamal kommer att ända och vi färre att tacka för oss. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar, Ronny Pettersson som tar sig av Ljönon, Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för det här affär. Personer av Gärstamal som har varit tack kan du finna på YouTube om du letar efter Ikto Sjönvarsp. Och här som personen, han kommer att vara lagt oss här och han kommer att vara sänder av tjej kristligt kringvarsp. Så en affär, tusen tack för hesa affär.

0: Jakob Kass leser nu ur evangelien etter Lukas.
1: Annar kapittel. Men det hendte i tøymon døvun at det kom og bo fra Augustus køysare om at atler høymeren skulle være skrivavor i mantal. Hetta fyrsta mantale var mean Quirinius var landshøvdinge i Syrio lande. Og ödl fauro at vera skriva kvör i attarbygd suina. Men öjsene Josef fær ur Galileo, ur bygdene Nazaret, nian til Judeo, til Davids bygd som öjte Betlehem, tog att han var släktavor av Davids huse och att. Att vera skrivavor ser man vi Mario, trolovavo, festarmoj suine som var vid baden. Men det hände medan de var här att tojen kom att hon skulle öja baden. Och hon åtte son suin hin första födda. Och hon röjvade han och leje han i öjna kroppo. Tog att icke var rum fyra tojmon och i tillhalshusen. Och det var hirar här och i samma byggda lägenom som låg ute av marschen om nottena och gömde att säga fylltjön suinom. Og søy, ongjil harrans stav tjataimun, og durd harrans njævmægir rundan omtøyr og tar voru ekvelige öttafutle. Og ongjilin segi vittar, öttest ikk. Tui søy, ek kundjeri tikkun anni stavr glegi bo som skulle vera fyrir allt fölts. Tui a tikkun er i dag og en frelsare föttur som er Herren Kristus og Davids stegi. Og hetta skulle tid hefa til mestis. Tid skulle finna eit baden, røyva og litsjandi ui unni krupp. Og i somu stund veri tjo ænglunum.